0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Hy vọng quý vị đang có những ngày nghỉ long weekend đầy ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Và cũng xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian nghe chương trình phát thanh của SBS Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Camarego của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm ngày 23 tháng 4 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý. Từ người được vinh danh nhân vật của năm đến di sản y học, giáo sư Richard Scolia qua đời ở tuổi 59. Chiến dịch xe tải gây tranh cãi ở Melbourne khơi lại khẩu hiệu phân biệt giới tính nhắm vào thủ hiến Victoria. Kế đó, tạp chí thể thao World Cup 2026 sẽ rất khác và khó đoán khi cháy cùng mùa hè nước Mỹ. Cuối giờ phát thanh thứ nhất sẽ là chuyên mục dịch vụ hữu ích, nuôi chó mèo ở Úc, những quy định chủ nuôi cần biết để tránh bị phạt. Sang giờ phát thanh thứ hai, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Úc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu đến tháng 8, giá xăng giảm nhưng có thể tăng trở lại. Cải tổ NDIS và thay đổi thuế gặp trở ngại tại Thượng viện. Liên đảng và đảng xanh cùng kêu gọi xem xét kỹ hơn. Sang phần tường thuật thời sự quốc tế sẽ là Israel và Iran tiếp tục leo thang tấn công qua lại, căng thẳng lan rộng khắp Trung Đông. Giáo hoàng Leo bắt đầu chuyến thăm Tây Ban Nha, nhấn mạnh các thách thức xã hội và AI. Và cuối cùng là câu chuyện cộng đồng, cà phê bệt Việt Nam du nhập trào lưu pop-up coffee tại Úc. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự do Mai Hoa thực hiện.
3: Trước hết là vài dòng các tin chính. Bạo lực leo thang tại Trung Đông khi Iran và Israel tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau. Thủ tướng Albanese lên án bản quảng cáo công kích thủ hiến Victoria là không thể chấp nhận. Và lãnh đạo Campuchia, Lào và Timor-Leste đã đến Hà Nội để tham dự diễn đàn Tương lai Asian 2026. Trước tiên là tin Trung Đông. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo cho biết Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào những hạng mục tiêu bên trong Iran bằng hỏa tiễn đạn đạo phóng từ trên không. Các cuộc không kích được loan báo trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang mạnh sau khi Iran phóng nhiều đợt hỏa tiễn vào Israel để trả đũa các cuộc tấn công của Israel vào khu vực Dahiye ở ngoại ô phía nam Beirut, thành trì của Hezbollah. Vụ tấn công đó làm 2 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương. Quân đội Israel cho biết đã đánh chặn các hỏa tiễn của Iran và hiện chưa ghi nhận thương vong. Phát ngôn nhân quân đội Iran Ebrahim Zofagari nói Tehran đã cảnh báo Israel không được mở rộng các hoạt động quân sự tại Lebanon.
4: Chúng tôi đã cảnh báo trước rằng nếu các hành động tội ác tại vùng ngoại ô Beirut tiếp tục mở rộng, chúng tôi sẽ tấn công các mục tiêu trong những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Quân đội Do Thái phải chấm dứt các cuộc tấn công vào miền nam Lebanon và khu vực ngoại ô Beirut. Nếu họ tiếp tục leo thang hoặc đáp trả các hành động của Iran, họ sẽ phải hứng chịu những đòn nặng nề và đáng tiếc hơn nữa. Đồng thời là các cuộc tấn công mang tính hủy diệt nhằm vào chế độ này và những lực lượng ủng hộ họ sẽ được khai triển thêm.
3: Tưởng niệm giáo sư Richard Scolia, Thủ tướng Anthony Albanese đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với nhà giáo sư chuyên về ung thư da hàng đầu thế giới Richard Scolia, mô tả ông là một con người thật sự phi thường và cho biết sẽ tổ chức quốc tang cấp tiểu bang. Richard Scolia là người Úc của năm 2024, qua đời hôm Chủ nhật, hưởng thọ 59 tuổi sau 3 năm chống chọi với bệnh ung thư não. Các nghiên cứu đột phá của ông về ung thư da đã giúp cứu sống hàng ngàn người. Ông cũng áp dụng chính các nguyên tắc miễn dịch trị liệu đó cho căn bệnh của mình, mở đường cho những nghiên cứu mới trong điều trị ung thư não. Em rể của ông

0: Charles Nicol, đại diện gia đình phát biểu.
1: He will live on through his published work in melanoma.
2: Anh ấy sẽ tiếp tục sống mãi qua những công trình nghiên cứu về ung thư hắc tố, qua những đóng góp cho việc điều trị ung thư não, cũng như qua những cuộc phỏng vấn và bài đăng chân thành, thẳng thắn trên truyền thông, giúp phá vỡ bức màn im lặng bao quanh căn bệnh ung thư.
0: Thủ hiến New South Wales Chris Minns cho biết đây là một mất mát to lớn.
3: We've had a terrible passing in New South Wales with
2: New South Wales vừa mất đi một con người đặc biệt cùng với sự ra đi của Richard Scollier, cựu người Úc của năm. Tôi nghĩ rất nhiều gia đình trên khắp tiểu bang đang đau buồn, dù họ có quen biết ông hay không. Ông là một con người nhân hậu, rộng lượng, để dành trọn cuộc đời nghề nghiệp để làm cho cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn.
0: Tranh cãi về bản quảng cáo công kích thủ hiến Victoria. Lãnh tụ đảng One Nation, bà Pauline Hanson đã chế giễu thủ hiến Victoria Jacinta Allan sau khi bà Allan bị mô tả là một phù thủy trên một bản quảng cáo chính trị. Một bản quảng cáo di động sử dụng hình ảnh đã chỉnh sửa của bà Allan kèm khẩu hiệu Digital Witch, loại bỏ một phù thủy. Cụm từ từng được dùng để công kích cựu thủ tướng Julia Gillard vào năm 2011. Bà Gillard ra tuyên bố cho biết bà phẫn nộ khi khẩu hiệu này vẫn còn được sử dụng sau 15 năm. Bà Jacinta Allan nói bản quảng cáo mang tính kỳ thị giới tính và phản ánh tình trạng tranh luận chính trị ngày càng độc hại. Trả lời phỏng vấn Sky News, bà Pauline Hanson nói:
4: "Suck it up, sweetheart. Right.
2: Thử cho biết đi cưng, thử nhìn lại những gì tôi từng phải chịu đựng trong nhiều năm qua. Tôi nhớ có lần ông Tim Fisher gọi tôi là phù thủy và nói là nên đem tôi đi thiêu sống. Tôi đã bị gán cho cái nhãn đó từ lâu trước cô rồi. Và tôi cũng nghe phong thanh rằng vài tuần nữa cô có thể không còn giữ vị trí hiện nay nữa. Có vẻ như người ta đang chuẩn bị thay thế cô."
0: Trong khi đó, Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng các cuộc tấn công cá nhân nhằm vào các chính trị gia không có chỗ đứng trong đời sống công cộng và có thể dẫn đến bạo lực chính trị.
5: Young girls will see that, you know.
2: Các bé gái sẽ nhìn thấy hình ảnh một nữ thủ hiến bị mô tả như một mụ phù thủy, giống như cách Julie Gillard từng bị hạ nhục khi còn là thủ tướng. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Điều tôi không muốn là một ngày nào đó phải đứng trong sân này để họp báo sau một thảm kịch.
0: Nghi can bị truy nã 30 năm đã bị bắt tại Hy Lạp. Cảnh sát Úc đang phối hợp với giới hữu trách Hy Lạp sau khi có tin một trong những nghi can bị truy nã gắt gao nhất của Úc đã bị bắt sau 3 thập niên lẩn trốn. Nhà chức trách Úc dự kiến sẽ yêu cầu dẫn độ James Dalamagus, 55 tuổi, người bị truy nã vì liên quan đến vụ đâm chết ông George Janopoulos tại một hộp đêm ở Sydney vào năm 1999. Cảnh sát New South Wales từng tìm cách dẫn độ ông này vào năm 2003. Những nỗ lực truy tố của phía Hy Lạp bị đình chỉ vào năm 2007. Một khoản tiền thưởng 200.000 đô la cũng từng được treo cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi can. Chuyển sang tin quốc tế, nỗ lực thúc đẩy hòa đàm Ukraine-Nga. Anh, Pháp, Đức đang ủng hộ việc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn. Sau cuộc họp tại London, 4 nhà lãnh đạo kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và cho rằng đường ranh chiến sự hiện nay nên là điểm khởi đầu cho các cuộc thương lượng. Tổng thống Zelensky cho biết rằng việc đóng băng các chuyến tiến hiện nay có thể là con đường nhanh nhất dẫn tới đàm phán.
6: Yes, it's the quickest way. Of course, I want to freeze.
2: Đúng vậy, đó là con đường nhanh nhất. Nhưng chúng tôi không chỉ muốn đóng băng xung đột. Người dân Ukraine muốn được sống trong hòa bình thật sự. Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh theo cách bảo đảm rằng nó sẽ không tái diễn chỉ vì một vài người muốn khơi mào lại sau một thời gian tạm ngưng. Vì thế, mục tiêu không chỉ là đóng băng tình hình mà tiến tới một giải pháp lâu dài.
0: Việc kiểm phiếu đang diễn ra trong Quốc hội bầu cử Armenia sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa trong một cuộc bỏ phiếu được dự đoán sẽ định hình tương lai chính trị của đất nước này. Thủ tướng Nikol Pashinyan đang hy vọng sẽ tái nhiệm sau khi đưa Armenia xích lại gần phương Tây hơn kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2018. Ông Pashinyan

0: đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ Moscow, cũng như từ các nhân vật đối lập, những người cáo buộc ông nhượng bộ quá nhiều cho Azerbaijan. Một cử tri cho biết kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của đất nước.
1: Như mọi người đều hiểu, tương lai đang được quyết định trong cuộc bầu cử. Đất nước sẽ đi về đâu, đi như thế nào và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
0: Diễu hành tự hào tại Brazil. Hàng trăm ngàn người đã đổ về đại lộ Paulista ở thành phố Sao Paulo để tham dự cuộc diễu hành Pride lần thứ 30 của Brazil. Sự kiện năm nay tập trung vào vai trò tham gia chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống năm tới, với lời kêu gọi cộng đồng LGBTQI+ tiếp tục bảo vệ các quyền lợi của người mình thông qua lá phiếu. Người tham dự Mauricio de Santana nói:
2: Các quyết định chính trị ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của chúng ta, từ xã hội, kinh tế, giáo dục cho đến các mối quan hệ đồng giới. Vì vậy, điều này vô cùng quan trọng. Tôi khuyến khích mọi người đi bầu và bảo đảm rằng những người nắm quyền không tước đi sự hiện diện và tiếng nói đại diện mà cộng đồng đang tìm kiếm.
0: Chuyển sang tin Việt Nam, Thủ tướng Campuchia, Lào và Timor-Leste đã đến Hà Nội để tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 lần thứ 3, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6. Diễn đàn Tương lai ASEAN hay Asian Future Forum, gọi tắt là AFF, là sáng kiến do Việt Nam đề xuất tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 vào năm 2023. Đây là diễn đàn mở nhằm kết nối các chính phủ, tổ chức quốc tế, giới học giả và doanh nghiệp để thảo luận về tương lai của ASEAN. Diễn đàn đầu tiên năm 2024 có sự tham dự của Thủ tướng Lào Sonesay Sinfandon và Tổng thư ký ASEAN Khao Kim Hun, cùng thông điệp từ lãnh đạo Thái Lan, Philippines và Malaysia. Năm 2025, diễn đàn đón Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta cùng các lãnh đạo cấp cao từ Lào, Campuchia và nhiều đối tác quốc tế. Bước sang năm thứ ba, Asian Future Forum tiếp tục khẳng định vai trò là một sáng kiến đối ngoại quan trọng của Việt Nam. Danh sách các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao tham dự năm nay sẽ khai mạc vào ngày mai, vẫn còn đang được cập nhật. Chuyển sang tin hối suất. Một đô la Úc đổi ra được 71 xu Mỹ, tương đương với 18.627 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ vào ngày mai, thứ ba, 9 tháng 6. Perth, trời quang dần, nhiệt độ cao nhất 17. Adelaide, trời nắng 20. Melbourne, tương tự, trời nắng 19. Hobart, trời nắng 17. Canberra, buổi sáng có sương mù và một hai cơn mưa 16. Wollongong phần lớn là nắng 20, Sydney mây từng phần 21, Newcastle phần lớn là nắng 21, Brisbane trời quang dần 23, Cairns mưa rải rác 27 và Darwin trời nắng 31.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Richard Scollier, người từng được vinh danh là nhân vật của năm tại Úc năm 2024, đã qua đời ở tuổi 59. Ông được biết đến không chỉ bởi những đóng góp mang tính đột phá trong điều trị ung thư hắc tố, mà còn bởi chính hành trình chiến đấu với ung thư não của mình, qua đó truyền cảm hứng mạnh mẽ về hy vọng, khoa học và lòng dũng cảm. Trước đó, ông từng nói rằng ông muốn được nhớ đến như một người Úc bình dị, tự hào và luôn dám thử. Mời quý vị cùng nhìn lại cuộc đời của ông qua bài tường thuật do Ngọc Bích trình bày.
3: Người được vinh danh là nhân vật của năm tại Úc năm 2024, qua đời ở tuổi 59 vào Chủ nhật, đã giúp cứu sống hàng ngàn người nhờ những nghiên cứu đột phá về ung thư da. Cùng với giáo sư Georgina Long, ông đã đưa căn bệnh này từ án tử gần như chắc chắn, trở thành căn bệnh phần lớn có thể được chữa trị thông qua các biện pháp kích hoạt hệ miễn dịch của chính bệnh nhân, mang lại hy vọng và sự chữa lành cho rất nhiều người. Ông Scollier sinh ra tại Tasmania, được chẩn đoán mắc ung thư não giai đoạn 4, một dạng ung thư não không thể chữa và ác tính, có tên là u nguyên bào thần kinh đệm, vào tháng 6 2023 và chỉ được dự đoán sống từ 6 đến 8 tháng. Thủ tướng Anthony Albanese đã gửi lời tri ân đến người đàn ông phi thường đã chia sẻ công khai hành trình chiến đấu với ung thư của mình. Thủ tướng Albanese nói trong một tuyên bố hôm thứ Hai, cách ông ấy chia sẻ hành trình đó với chúng ta là một hành động của sự hào phóng. Ông ấy cho chúng ta thấy thế nào là hy vọng và tiếp tục tìm kiếm giải pháp. Ông ấy cho chúng ta thấy cách đứng vững trước nỗi sợ và giữ vững tinh thần. Ông Scollier đã tình nguyện trở thành người đầu tiên trên thế giới thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư não, dựa trên nghiên cứu về ung thư hắc tố của ông và giáo sư Long, dù biết rằng điều đó có thể khiến thời gian sống của ông ngắn hơn. Liệu pháp miễn dịch trước khi phẫu thuật loại bỏ khối u và một loại vaccine cá nhân hóa đã giúp ngăn chặn bệnh tiến triển trong gần 2 năm. Ông Scollier, một vận động viên đam mê ba môn phối hợp, từng là học sinh ưu tú và thủ khoa ở trường trung học trước khi theo học ngành y tại Đại học Tasmania. Sau 4 năm học y khoa, ông chuyển sang chuyên ngành bệnh lý học, hoàn thành khóa đào tạo tại Đại học Sydney, nơi ông trở thành giáo sư. Ông Scollier đã chia sẻ những hiểu biết về hành trình chống ung thư của ông, thu hút hàng ngàn người theo dõi trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi về lòng dũng cảm trong việc thúc đẩy hiểu biết khoa học. Nhưng vào tháng 3 2025, ông tiết lộ rằng khối u tái phát đã quay trở lại và đang nhanh chóng phát triển như rễ cây ở phía bên trái não sau khi một cuộc phẫu thuật phức tạp không thể loại bỏ toàn bộ khối u. Ông nói với những người theo dõi rằng các phương pháp điều trị miễn dịch và vaccine có thể đã tạo ra sự khác biệt và những lợi ích tiềm năng của các phương pháp thử nghiệm xứng đáng để chấp nhận rủi ro. Ông nói, tệ nhất là tôi sẽ để lại di sản về việc nâng cao kiến thức khoa học để mang lại lợi ích cho những bệnh nhân ung thư não trong tương lai. Hôm thứ Hai, gia đình ông đã công bố một bức thư do ông Scollier viết trước những giai đoạn cuối đời của bệnh tật. Ông Scollier viết, thông điệp cuối cùng của tôi gửi đến tất cả người dân Úc là lời cảm ơn vì tình yêu thương và sự ủng hộ mà các bạn dành cho tôi và gia đình tôi. Những người tôi đã gặp trong những chuyến đi của mình với tư cách là người được vinh danh là người Úc của năm 2024. Cộng đồng trực tuyến tuyệt vời của tôi trải rộng khắp nhiều quốc gia và tất nhiên là những người dân quê hương Tasmania của tôi. Các bạn đã cùng tôi cười, cùng tôi khóc và đã động viên, hỗ trợ tôi tiếp tục tiến lên khi tôi cần nhất, ông nói. Tôi đã không che giấu hành trình của tôi và tôi chân thành cảm ơn các bạn đã cho tôi không gian và cơ hội để chia sẻ nó với các bạn, cả những khó khăn lẫn thuận lợi. Tôi hy vọng rằng, bằng một cách nào đó, tôi đã giúp con đường phía trước trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn cho những người khác. Nếu di sản của tôi được tiếp tục vượt ra ngoài những lời này, tôi sẽ rất vui mừng và khiêm tốn khi được nhớ đến như một người Úc bình thường đáng tự hào, người đã cố gắng hết sức

0: bằng cách đó, đã truyền cảm hứng cho những người khác theo đuổi ước mơ và đam mê của họ với sự khiêm nhường, tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về ung thư da melanoma. Với hơn 800 công trình nghiên cứu được phê duyệt, ông còn giữ vai trò quan trọng trong Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Ủy ban Ung thư Hoa Kỳ AJCC, đồng giám đốc y khoa của Melanoma Institute Australia. Những đóng góp này đã định hình tiêu chuẩn toàn cầu về phân loại và chẩn đoán ung thư da.
1: Và đó là câu chuyện về cuộc đời và di sản của giáo sư Richard Scoria, một nhà khoa học đã góp phần thay đổi cách thế giới tiếp cận điều trị ung thư da và để lại dấu ấn sâu đậm trong y học hiện đại. Bây giờ chuyển sang Melbourne. Một chiến dịch quảng cáo di động xuất hiện tại trung tâm Melbourne đang gây phẫn nộ trong giới chính trị Úc. Sau khi một chiếc xe tải mang hình ảnh thủ hiến Victoria là bà Jacinta Allen cùng với khẩu hiệu Ditch the Witch, dịch ra tiếng Việt là hãy vứt bỏ một phù thủy, được phát hiện chạy quanh thành phố. Khẩu hiệu này từng được sử dụng trong các chiến dịch mang tính phân biệt giới tính nhắm vào cựu thủ tướng Julia Gillard. Sự việc đang làm dấy lên tranh luận mạnh mẽ về văn hóa chính trị, bình đẳng giới và ranh giới của tự do ngôn luận trong đời sống công cộng. Bài tường thuật của Miles Brown do Ngọc Bích trình bày.
0: Khẩu hiệu này cũng từng được sử dụng để chống lại cựu thủ tướng Julia Gillard, người cho biết bà đã ghê tởm khi thấy hình ảnh định kiến đó bị khơi lại. Chiếc xe tải được nhìn thấy ở khu trung tâm thành phố Melbourne vào tối thứ Sáu, mang theo khẩu hiệu cùng với một hình ảnh đã được chỉnh sửa của bà Allen đội mũ phù thủy đen. Trong bài đăng trên mạng xã hội, thủ hiến thuộc đảng lao động, người sẽ phải đối mặt với cuộc bầu cử cấp tiểu bang vào tháng 11, cho biết chiếc xe tải đã chạy quanh Melbourne như một phần của chiến dịch chính trị bí mật và được tài trợ tốt. Bà nói, sự phân biệt giới tính hoàn toàn không có chỗ trong cuộc tranh luận chính trị của chúng ta. Mọi người có quyền không đồng ý với tôi, đó là dân chủ, nhưng tôi quan tâm đến việc điều này đang tấn công phụ nữ. Ông Albanese cũng lên án chiến dịch này. Cho dù bạn ủng hộ ai trong chính trị, việc hạ thấp, coi thường, xúc phạm hay làm mất thể diện phụ nữ là hoàn toàn không thể chấp nhận được, ông nói trong một bài đăng trên mạng xã hội. Chiến dịch phân biệt giới tính nhắm vào thủ hiến tiểu bang Victoria, bà Jacinta Allen, là một sự ô nhục, và những người đứng sau những tài liệu này nên thu hồi chúng ngay lập tức. Khẩu hiệu này đã từng được sử dụng chống lại bà Gillard vào năm 2011, khi đó lãnh đạo phe đối lập là ông Tony Abbott đứng trước những tấm biển có dòng chữ đó, cũng như những tấm biển gọi bà là Julia, ý nói bà Julia là người nói dối, và con mụ của lãnh đạo đảng xanh Bob Rao tại một cuộc biểu tình chống thuế carbon ở Canberra. Dù ông Abbott sau đó nói rằng ông không nhìn thấy các khẩu hiệu sau lưng ông, nhiều nhà quan sát cho rằng việc ông đứng trước những tấm biển đó vô tình hợp thức hóa ngôn ngữ phân biệt giới tính, và hành động này đặt ra tiền lệ nguy hiểm cho việc tấn công phụ nữ trong chính trị. Trong một bài đăng trên Instagram, bà Julia Gillard, người sau này đã nhắc đến những tấm biển đó trong bài phát biểu nổi tiếng chống lại sự kỳ thị phụ nữ vào năm 2012 của bà, cho biết khẩu hiệu đó đã bị lên án mạnh mẽ vào thời điểm đó. Trong những năm qua, quan điểm của tôi là mọi thứ đang dần được cải thiện đối với phụ nữ trong chính trị. Ngày càng có nhiều phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo, chủ nghĩa phân biệt giới tính vẫn chưa biến mất, nhưng nó đã bớt gay gắt hơn trong lĩnh vực chính trị, mặc dù mạng xã hội vẫn tiếp tục là một nơi độc hại, bà nói trong bài đăng trên Instagram. Tôi rất buồn khi thấy sự cải thiện đó bị gạt bỏ, và luận điệu cũ rích này lại được hồi sinh. Tờ báo The Age đưa tin ông Branko Pulio, chủ nhà thổ ở Melbourne, đã thừa nhận giúp tài trợ cho chiến dịch gây tranh cãi chống lại bà Allen, cùng với các doanh nghiệp địa phương khác. Nhưng ông phủ nhận khẩu hiệu đó mang tính phân biệt giới tính. Ông được cho là đã nói, bà Allen không trả lời câu hỏi, bà ấy không phải chịu trách nhiệm về mọi thứ. Đó chỉ là cảm nhận của mọi người, đó là lý do họ dùng đến nó. Đó không phải là một quảng cáo chính trị. Về căn bản, đó là cảm nhận của công chúng Victoria. Ngoài các lãnh đạo cấp cao, nhiều tổ chức và nghị sĩ cũng lên tiếng. Gender Equity Victoria gọi đây là hành vi thù ghét phụ nữ và nhấn mạnh rằng xã hội Úc đã nhiều lần chứng kiến những chiến dịch mang tính miệt thị phụ nữ, và việc khẩu hiệu này quay trở lại cho thấy các chuẩn mực chính trị vẫn còn dễ bị tác động và phụ nữ trong chính trị vẫn đối mặt với rủi ro bị tấn công cá nhân.

0: thay vì tranh luận chính sách. Bên cạnh đó, nhiều nghị sĩ từ cả hai đảng lớn đều lên án chiến dịch, khẳng định nó không đại diện cho tranh luận chính trị lành mạnh.
1: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về làn sóng chỉ trích xoay quanh chiến dịch xe tải đang gây tranh cãi tại Melbourne. Và bây giờ, sau ít phút quảng cáo, mời quý vị cùng quay trở lại để đến với tạp chí thể thao.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Các hành động như bơm đầy lốp, giảm tải và gom chuyến sẽ giúp kéo dài nguồn cung cho nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Để có thêm cách tiết kiệm nhiên liệu, truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
6: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
1: Trở lại với chương trình phát thanh tối hôm nay, thưa quý vị, bây giờ là tạp chí thể thao. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã gần kề. World Cup 2026 đã chính thức mở rộng lên 48 đội, mở ra một cuộc đua quy mô chưa từng có như cái nóng mùa hè có thể lên tới 40 độ C tại Mỹ. Và cùng lúc đó thì thánh đường sân đất nện Roland Garros lại ghi nhận hàng loạt bất ngờ lớn với những nhà vô địch mới, báo hiệu sự dịch chuyển mạnh mẽ của trật tự thể thao đỉnh cao. Mời quý vị cùng nghe Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận trước toàn cảnh thềm World Cup 2026.
7: Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý khán thính giả của chúng tôi. Thật là tuyệt vời chúng ta trở lại với nhau bằng những diễn biến có liên quan tới World Cup và có liên quan tới 104 trận đấu miễn phí và độc quyền hoàn toàn trên làn sóng của SBS. Xem lại bất cứ lúc nào trên SBS On Demand. Thế nhưng những diễn biến của World Cup

0: Advertising.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: Cách để thay đổi cục diện trận đấu. Đội bóng thứ hai mà theo tôi nghĩ rất là nhiều khả năng giành chức vô địch đó là đội tuyển Tây Ban Nha. Và đội tuyển Tây Ban Nha là đội tuyển cũng rất là mạnh. Và cái điều đáng nói ở đây là đội tuyển Tây Ban Nha hiện giờ thì được xây dựng ngoài những cái siêu sao thì nhưng mà họ lại dựa trên một tập thể cực kỳ vững mạnh và thi đấu theo tôi nghĩ là một trong những đội bóng mà thi đấu ở đội tuyển quốc gia là thi đấu với lối chơi hấp dẫn nhất. Thế nhưng cái điều mà tôi đánh giá đội tuyển Tây Ban Nha không nhỉnh bằng đội tuyển Pháp ở chỗ rằng là đội tuyển Tây Ban Nha thì cầu thủ Lamine Yamal, đây là ngôi sao quan tưng của họ, thì vẫn đang chịu chấn thương và chưa chắc đã bình phục khi mà giải đấu bắt đầu. Và điều thứ hai nữa là theo tôi nghĩ bản thân nội bộ của đội tuyển Tây Ban Nha cũng không có được cái sự đoàn kết nhất định khi mà ở cái giải đấu lần này toàn bộ những cầu thủ nào mà thi đấu cho Real Madrid thì không được gọi. Thì theo tôi nghĩ đây là một cái điều rất là đáng tiếc bởi vì Real Madrid có rất là nhiều các cầu thủ tài năng, có thể họ không đạt được trạng thái phong độ tốt nhất thế nhưng mà có những cầu thủ mà khi mà thi đấu ở Euro trước đây cho đội tuyển Tây Ban Nha thì vẫn thi đấu rất là hay. Hai đội bóng tiếp theo mà theo tôi nghĩ cũng rất là nhiều khả năng giành chức vô địch đó chính là đội tuyển Anh và đội tuyển Bồ Đào Nha. Thì cái lý do mà tôi chọn đội tuyển Anh và đội tuyển Bồ Đào Nha cũng như đội tuyển Pháp hay đội tuyển Tây Ban Nha không phải ở chỗ là họ có nhiều ngôi sao mà vấn đề ở đây là họ có chiều dày về đội hình và đặc biệt là các cái cầu thủ của họ thì theo tôi nghĩ rất là khát khao để giành chức vô địch. Và chính điều đấy mà khiến tôi nghĩ rằng là bốn đội tuyển này sẽ là bốn đội tuyển mà có thể đi sâu mà có khả năng giành chức vô địch. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là những bóng khác, ngay bản thân là đương kim vô địch là Argentina đúng không ạ, vẫn có rất là nhiều cơ hội. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ ở cái cấp độ thứ hai, tức là những đội tuyển mà đứng thứ hai thì trong đó có đội tuyển Argentina, trong đó có đội tuyển Brazil, trong đó có đội tuyển Bỉ và đội tuyển Đức, thì đây chính là bốn đội tuyển mà theo tôi nghĩ vẫn có cơ hội để giành chức vô địch nhưng mà cơ hội của họ thì không cao bằng bốn đội bóng mà tôi nhắc đến hàng đầu là đội tuyển Pháp, đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Anh và đội tuyển Bồ Đào Nha. Cái lý do mà Brazil, Argentina, Đức và Bỉ theo tôi nghĩ bởi vì thực ra là đội hình của họ thì vẫn có những cái tài năng, cũng có sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và các cầu thủ có rất là nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng mà về chiều sâu đội hình thì họ không bằng bốn đội tuyển đầu tiên. Và thêm vào đó thì những cái ngôi sao của họ như là Ronaldo, như là Messi hay là Kevin De Bruyne ở đội tuyển Bỉ hay là đội tuyển Đức thì là Joshua Kimmich thì họ cũng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp rồi. Và thêm vào đó nữa thì bốn đội tuyển này cũng có rất là nhiều ca chấn thương và không thể tham dự cái giải đấu lần này. Nên chính vì thế mà theo tôi nghĩ bốn đội tuyển này thì có ít cơ hội để giành chức vô địch hơn so với bốn đội tuyển đầu tiên mà tôi nhắc đến.
3: Vâng, đó là những đội bóng hàng đầu. Thế còn đối với khu vực châu Á thì sao? Đến lúc này nếu mà chúng ta được lựa chọn những cái ngôi sao hoặc là những đội bóng mà đại diện cho niềm tự hào của châu Á thì anh sẽ nghĩ đến đội tuyển nào?
2: Vâng, theo tôi nghĩ nếu như tôi hỏi các quý vị khán thính giả cũng như hỏi những người làm chuyên môn thì theo tôi nghĩ nếu mà đại diện mà ở châu Á mà có cơ hội sáng nhất và có thể nói là niềm tự hào của châu Á thì đấy chính là đội tuyển Nhật. Đội tuyển Nhật thì họ có rất là nhiều các cầu thủ tài năng thi đấu ở nước ngoài. Chính điều này khiến cho họ khi thi đấu với những đội tuyển hàng đầu họ rất là tự tin. Thêm vào một điều nữa mà theo tôi nghĩ có hai lý do mà khiến cho đội tuyển Nhật có khả năng mà đi sâu trở thành một niềm tự hào của châu Á, đó chính là thứ nhất là các cầu thủ của họ thi đấu rất là linh hoạt. Họ có thể công thủ toàn diện, nếu mà họ cần phải thi đấu phòng thủ họ thầm phòng thủ và khi cần phải thi đấu ép sân tấn công thì họ sẽ thi đấu ép sân tấn công và nếu như họ cần phải chơi phản công thì họ chơi phản công. Nên chính cái sự đa dạng này sẽ khiến cho họ theo tôi nghĩ là có thể đưa ra những cái phương án thi đấu khác nhau ở trong các trận đấu, các đội tuyển mạnh, đội tuyển trung bình và đội tuyển yếu. Cái điều thứ hai nữa mà theo tôi nghĩ mà cũng giúp cho đội tuyển Nhật có rất là nhiều cơ hội ở đây chính là các cầu thủ của họ theo tôi nghĩ đều có kỹ thuật rất là tốt và có thể hoán đổi vị trí cho nhau rất là tốt. Và chính điều này đã khiến cho đội tuyển Nhật theo tôi nghĩ giống như đội bóng đá trong nhà ấy, tức là anh có thể thi đấu ở rất nhiều vị trí. Và chính điều này đã khiến cho các cái đối thủ khi mà phải kèm cặp hay là phải đưa ra các cái chiến thuật để bắt bài những cái cầu thủ của đội tuyển Nhật thì rất là khó bởi vì họ có thể từ tránh cánh trái vào trung lộ sang cánh phải. Và họ có thể về đá tiền vệ hay là lên đá tiền đạo thì theo tôi nghĩ cái sự linh hoạt này khiến cho đội tuyển Nhật là trở thành một đối thủ rất đáng gờm. Một đội tuyển nữa mà theo tôi nghĩ đến từ châu Á mà tôi cũng rất là hy vọng là trúng ô của châu Á đó chính là tuyển Úc anh Ngọc ạ. Bởi vì huấn luyện viên Tony Popovic là một huấn luyện viên rất là thực dụng ở chỗ rằng ông không nhất thiết phải xây dựng một lối chơi, một cái bản sắc nào đấy cho đội bóng vào thời điểm hiện tại và chính vì thế mà rất là thực dụng trong cái quá trình mà để đội tuyển Úc giành được chiếc vé đi dự World Cup. Sau đấy thì ông tiếp tục nhào nặn đào tạo và gọi là bồi dưỡng các cầu thủ trẻ để tuyển Úc có, theo tôi nghĩ là có nhiều yếu tố bất ngờ hơn. Bởi vì nếu chúng ta thi đấu với những cầu thủ mà họ đã thi đấu ở châu Âu thì sẽ ít yếu tố bất ngờ. Và cái điều mà huấn luyện viên Tony Popovic đang chuẩn bị đó là những yếu tố bất ngờ cộng với cả những cái phương án chiến thuật khác nhau. Nên chính vì thế tôi rất là kỳ vọng là đội tuyển Úc sẽ có một cái giải đấu thành công.

0: Thành công ở đây có nghĩa không phải là chúng ta giành chức vô địch, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là tiềm lực của đội tuyển của chúng ta chỉ là một đội bóng trung bình mà thôi. Thành công ở đây theo tôi nghĩ đó là chúng ta thi đấu ở ba cái trận đấu vòng bảng có thể nói là rất là tốt. Nếu mà có thua thì chỉ thua thiết xích sao và ít nhất là có một chiến thắng và một trận hòa, và để chúng ta vào được đến vòng sau ở trong vòng vòng vòng đấu loại trực tiếp. Và theo tôi nghĩ cái kỳ World Cup thành công là nếu mà chúng ta vào được đến vòng tứ kết, đấy là rất là thành công.
1: Vâng, bình luận viên Việt Hoàng nhắc tới đội tuyển Úc thì tôi tin rằng giải đấu năm nay có thể sẽ không phải là giải đấu thành công lắm của đội tuyển trẻ này đâu. Nhưng mà cái điều thú vị ở chỗ là chúng ta sẽ được xem rất nhiều cầu thủ mới, và đặc biệt là những cầu thủ này được ăn tập rất là chuyên nghiệp ở nước ngoài nữa. Và đó cũng chính là cái niềm hy vọng được nhìn thấy cái bóng dáng của bóng đá Úc trong tương lai. Tôi hy vọng là như thế. Trở lại với giải đấu World Cup này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là các bình luận viên trên thế giới cũng đã nhắc tới điều này nhiều rồi, và kể cả các đội bóng, những người đại diện cho các đội bóng tham dự World Cup năm nay thì họ cũng đã nhắc tới tình hình thời tiết, tình hình xã hội. Nhưng mà cụ thể là thời tiết nó trực tiếp ảnh hưởng đến các cầu thủ ngay trên sân, từ sân tập cho đến sân đấu. Thì anh nhận định thế nào về cái yếu tố này có thể ảnh hưởng đến World Cup năm nay?
0: Vâng, theo tôi nghĩ cái yếu tố này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của các đội bóng, bởi vì các cầu thủ ở châu Âu, những cầu thủ đẳng cấp thì họ quen với thi đấu với cái mùa giải ở châu Âu là sẽ bắt đầu từ tháng 8, tức là cuối mùa hè, và đến tháng 5 là mới bắt đầu mùa hè thôi. Và đại bộ phận của họ là thi đấu trong mùa thu và mùa đông, nên chính vì thế mà họ đạt được gọi là trạng thái thể lực cũng như là cái phong độ tốt nhất khi mà thi đấu với thời tiết mát mẻ. Thế nhưng mà chúng ta cũng biết là mùa hè cái kỳ World Cup trước ở Qatar thì cũng đã khắc nghiệt rồi. Thì mùa hè ở Mỹ cũng rất là khắc nghiệt. Trời nóng vào mùa hè ở Mỹ có những hôm lên đến 35 đến 40 độ C thì cũng rất là khắc nghiệt, và chính điều này sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến lối chơi của các đội bóng. Nên chính vì thế mà ở cái gì kỳ World Cup lần này thì theo tôi nghĩ nó rất là khác với cái giải đấu ví dụ như là giải đấu ở cấp câu lạc bộ, khi mà một giải đấu trải dài rồi khí hậu tốt hơn. Thì cái gì kỳ World Cup lần này theo tôi nghĩ nếu đội bóng nào mà họ có thể vẫn có những bản sắc, thế nhưng mà có một cái lối chơi mà sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, đó chính là cái lối chơi mà pressing rất là cao, bào mòn thể lực, bởi vì các cầu thủ phải di chuyển rất là nhiều. Và nếu như đội bóng nào mà thi đấu với lối chơi này thì thông thường nếu mà họ có thể thi đấu ở 3 trận đấu vòng bảng rất là tốt, thế nhưng mà vào đến những cái trận đấu vòng sau thì dần dần họ sẽ bị bào mòn thể lực, đúng không ạ? Bởi vì không những các cầu thủ còn thi đấu những trận đấu rất là căng thẳng này, họ còn phải tập nữa, rồi là họ phục hồi nữa, và nhiều khi nếu mà thi đấu với cả cái cường độ thể lực nó quá cao, họ không kịp phục hồi thì khi mà đến những trận đấu sau thì họ không còn giữ được phong độ nữa. Nên chính vì thế mà chúng ta cũng biết là ví dụ như là đội tuyển Argentina đi, ở trong cái kỳ World Cup ở Qatar đi, họ không phải là đội bóng chạy nhiều nhất mà họ có một số cầu thủ chạy rất là nhiệt tình để làm công tác bọc lót. Thế nhưng mà họ dựa trên cái sự thông minh và cái khả năng điều tiết nhiệt độ trận đấu tốt nhiều hơn. Ở trong cái giải đấu đó thì Mark Allister, tiền vệ của đội tuyển Argentina, cùng với Enzo Fernandez và Messi là ba cầu thủ mà theo tôi nghĩ ở tuyển giữa để điều tiết nhiệt độ trận đấu. Họ không cần phải thi đấu, và lúc nào họ cần phải nghỉ họ nghỉ, lúc nào họ cần phải tăng tốc họ tăng tốc, và lúc nào họ cần phải biến hóa thì họ biến hóa. Thì cái điều này là điều theo tôi nghĩ là chính là cái kim chỉ nam để cho những đội bóng mà muốn thành công ở kỳ World Cup lần này áp dụng. Và đấy là lý do tại sao mà theo tôi nghĩ bốn cái đội bóng mà tôi nói có khả năng rất là cao giành chức vô địch, đó là đội tuyển Pháp này, đội tuyển Tây Ban Nha này, đội tuyển Anh và đội tuyển Bồ Đào Nha, bởi vì họ có rất là nhiều cầu thủ giỏi tuyến giữa và có khả năng điều tiết nhiệt độ trận đấu. Cái đội bóng mà có lối chơi linh hoạt, họ không nhất thiết phải chơi pressing, nhưng họ có thể chơi pressing lúc cần, và lúc mà không cần thì họ có thể giữ bóng, làm chậm nhiệt độ trận đấu này. Và chính vì thế mà đây là bốn cái đội bóng mà có những hàng tiền vệ mà theo tôi nghĩ rất là sắc sảo và có khả năng điều tiết nhiệt độ trận đấu để giữ phong độ của những đội bóng này đến những cái vòng đấu cuối cùng. Và chúng ta cũng thông thường là thấy kỳ World Cup là ở vòng bảng thì những nhà vô địch thì thông thường thi đấu không hay, và bản thân Argentina ở những cái trận đấu vòng bảng kỳ World Cup trước thì họ còn suýt có bị loại cơ anh Ngọc ạ. Thế nhưng mà họ chỉ tăng tốc khi vào đến những cái vòng đấu cuối cùng mà thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Vâng, bình luận của anh làm tôi nhớ tới những cái ý kiến bình luận của một số người bạn khi mà nhắc tới Argentina và nhắc tới Messi, rồi cũng như là các cầu thủ mà chơi tuyến giữa của họ ấy. Họ có chê trách ở cái giai đoạn vòng bảng ấy, nói rằng là Argentina như chẳng biết chạy gì cả, đá rất là lười biếng. Đấy, đặc biệt là Messi đá rất là lười biếng. Đấy, nhưng mà thực sự ra đó, tất cả mọi sự nó đều là chiến thuật, và bên cạnh đó nó còn là một cái tố chất của cầu thủ ấy khi mà biết tăng tốc vào lúc nào nữa cơ. Rất là thú vị, bóng đá nó là như thế. Vâng, chúng ta vừa mới nhắc tới những ngôi sao thì bây giờ tôi cũng muốn nói chuyện đến họ luôn đây. Cristiano Ronaldo, rồi là Lionel Messi, rồi là Luka Modric, Bên cạnh đó có Kevin De Bruyne, anh đều nhắc tới những tên tuổi này rồi. Cả Neymar của Brazil nữa. Kỳ World Cup lần này rất có thể sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của họ nếu xét về tuổi tác và có lẽ là phong độ nữa. Nhưng mà cái yếu tố về tinh thần đóng góp cho đội bóng thì chắc chắn không thua kém bất cứ một người đội trưởng của các đội bóng nào khác. Anh nhận định thế nào về cơ hội gần như là cuối cùng mọi người có thể xem được những ngôi sao này trên sàn diễn thế giới về bóng đá?
0: Tôi nghĩ là rất là quý anh ạ, bởi vì là chúng ta đến sân để xem những trận đấu đúng không ạ? Thế nhưng mà rất là nhiều các fan ý đến sân để nhìn thấy thần tượng và nhìn thấy những khoảnh khắc lóe sáng mà sẽ còn ghi mãi ở trong gọi là các cái lịch sử đấy đúng không ạ? Nên chính vì thế mà bóng đá ở đây thì đúng là chúng ta cần phải thể lực này, phải chạy nhiều này. Thế nhưng mà bóng đá đỉnh cao thì nó là còn cả những bộ óc nữa, những khối óc nữa đúng không ạ? Và chính vì thế mà chỉ cần một cái khoảnh khắc lóe sáng của Ronaldo hay Messi hay là của Kevin De Bruyne hay là của Modric hay là của Salah đi nữa thì đối với các bạn trẻ thế là quá đủ rồi, bởi vì đấy là những ký ức mà họ sẽ ghi lại suốt, đúng không anh Ngọc? Và tôi còn nhớ rằng là cái kỳ World Cup năm 1994 mà tổ chức tại Mỹ, lúc đó tôi cũng còn rất là nhỏ. Thế nhưng mà thực sự là tôi, những cái khoảnh khắc mà tôi còn nhớ nhất thì chỉ liên quan đến những cái thần tượng của mình lúc đó thôi anh Ngọc ạ. Và thực ra lúc đấy thì có hai thần tượng của tôi lúc đó, đó chính là Diego Maradona. Đấy là cái kỳ World Cup cuối cùng của Diego Maradona. Đó là khi mà anh ghi bàn thắng, và trước khi mà bị cấm thi đấu về doping thì Maradona đã ghi bàn thắng và có thể nói là ăn mừng bằng cách hét vào camera. Thì đấy là một cái quắc đầu tiên này. Khoảnh khắc thứ hai là mà tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu, đó là việc là Roberto Baggio là ngôi sao của cái giải đấu đó, đúng không ạ? Và người sút cái quả penalty cuối cùng là người sút trượt đấy, bóng đi lên trời và anh đứng chết lặng ở cái vạch chấm sút phạt đền. Và có thể nói là cái mái tóc đuôi ngựa của Roberto Baggio vẫn còn, có thể nói là vẫn còn rất là rõ ở trong tâm trí tôi. Nên chính vì thế mà với những cái cầu thủ nhí được nhìn thấy thần tượng của mình và được nhìn thấy những khoảnh khắc là lịch sử ấy, dù là đó là những khoảnh khắc vui, khoảnh khắc buồn ấy, thì thực ra nó vẫn là những ký ức rất là đẹp của những cái giải đấu lớn như thế này không ạ? Nên theo tôi nghĩ được nhìn thấy Messi hay Ronaldo lần cuối họ ở trên cái trường quốc tế này thì thực sự đây là những điều rất là quý. Và những cái người như là bình luận viên ấy thì theo tôi nghĩ nên hãy dừng lại để có thể nói là bình luận là họ chạy ít này, họ làm cho đội tuyển của họ thi đấu kém đi này. Thực nhiên bóng đá thì đúng là môn thể thao, thế nhưng mà nó là môn thể thao do người hâm mộ, và người hâm mộ muốn có Messi và muốn có Ronaldo ở những giải đấu. Nên là hãy tạm quên rằng là thành tích thi đấu của họ như nào. Cái việc mà họ ấy, đáng nghĩa là họ đủ tiền rồi, họ không cần phải thi đấu nữa, họ cũng không cần phải chơi thể thao nữa, nhưng hiện vừa họ vẫn góp mặt và vẫn luyện tập, vẫn có mặt ở trên sân là vì ai? Vì khán giả đúng không ạ? Là vì các khán giả nhí. Nên theo tôi nghĩ là hãy trân trọng họ, hãy bỏ qua cái việc là họ ôi sút trượt hay họ không chạy, hãy bỏ qua những điều đấy.
1: Anh nhắc tới Roberto Baggio thì cái khoảnh khắc mà anh đá trượt quả phạt đền đó cũng là khoảnh khắc rất nhiều fan nữ này, rồi các fan nhí đã phải rớt nước mắt, và trong đó thì có cả bản thân tôi nữa, năm 1994 tại Mỹ. Vâng, và trở lại với chương trình thì có lẽ là chúng ta phải nhắc ngay đến Roland Garros đã hiện diện rồi, hai nhân vật gọi là sáng nhất giải đấu năm nay, và họ hoàn toàn xứng đáng thưa anh.
0: Vâng, có thể nói là cái giải Roland Garros là rất là khó đoán. Mọi dự đoán của tôi cũng của tất cả các chuyên gia theo tôi nghĩ đều có thể nói là đều sai. Và cuối cùng thì hai cái tên tuổi là Zverev và Andreeva rất là xứng đáng giành chức vô địch, và tôi cũng rất là vui cho họ bởi vì họ cũng đã nếm trải rất là nhiều các cái trái đắng ở các cái trận chung kết, khi Andreeva là người thua cái trận chung kết Mỹ mở rộng mùa giải năm ngoái. Cô vẫn còn niềm tin, và thực sự là mới 19 tuổi thôi thì có thể là đây không phải là giải đấu xuất sắc nhất, không phải là những trận đấu xuất sắc nhất. Thế nhưng mà cho thấy rằng là nếu mà có niềm tin, các cái vận động viên đều có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Rồi Zverev nữa, anh đã thua rất là nhiều lần ở trong trận chung kết ở Úc mở rộng, ở Mỹ mở rộng, ở Pháp mở rộng đúng không? Và cuối cùng thì sau nhiều lần nếm trái đắng thì Zverev cũng đã giành được chức Grand Slam lần đầu tiên trong sự nghiệp. Cách đây khoảng 6-7 năm thì tôi với Ngọc còn nói rằng là Zverev là hậu duệ của Federer, nhưng không biết đến bao giờ anh mới giành được chức vô địch Grand Slam. Thì dạng sáng ngày hôm nay là một cái khoảnh khắc rất là vui cho Zverev, và theo tôi nghĩ Zverev là một cái cây vợt mà có thể nói là để lại rất là nhiều, có người vũ ghét, có người yêu mến. Thế nhưng mà những gì mà Zverev trải qua rồi, và đặc biệt là cái khả năng anh cống hiến cho quần vợt và tận tâm, và đặc biệt là khi mà thấy những tay vợt trẻ hơn mình như là Sinner hay là Alcaraz gọi là thống trị quần vợt trong 2-3 năm vừa qua, thế nhưng mà Zverev vẫn kiên trì để đến một ngày giành được chức Grand Slam. Thì xin chúc mừng Zverev và cũng xin chúc mừng Andreeva. Nhưng có một điều nữa anh Ngọc ạ, mà tôi thấy được cái kỳ từ qua cái kỳ Roland Garros lần này, tức là nếu như ở cuối mùa giải năm ngoái tôi và anh Ngọc bình luận thì chúng ta gần như là nói như chắc chắn là Sinner và Alcaraz sẽ là giành tất cả các cái giải đấu đúng không ạ? Rồi chúng ta có Sabalenka, Coco Gauff hay là Iga Swiatek và Rybakina sẽ giành những cái giải đấu của nữ đúng không ạ? Thế nhưng có một yếu tố mà theo tôi nghĩ sẽ khiến cho những cái năm tới nó sẽ rất là khác, Bởi vì rất nhiều các tay vợt chuyên nghiệp theo tôi nghĩ là họ đã sinh hoạt và tập luyện một cách khoa học hơn rất là nhiều. Họ có chế độ ăn uống, chế độ luyện tập, chế độ ngủ nghỉ, rồi các cái huấn luyện viên thể lực, huấn luyện viên rồi là về tâm lý, rồi họ rất là chuyên nghiệp. Khiến chính điều đó đã khiến cho các cái tay vợt hàng đầu ấy, họ sẽ bị bào mòn sức hơn ở những cái trận đấu trước. Chứ là khi mà thay đấu với những tay vợt mà kém hơn thì họ không có nghĩa là thắng dễ dàng. Có những trận thắng dễ dàng nhưng có những trận thắng rất là vất vả. Và không chỉ những cái giải đấu Grand Slam, dưới những bài tiền Grand Slam thì khi mà họ phải thi đấu rất là nhiều trận và rất nhiều trận bào mòn thể lực, thì khiến cho khi mà vào đến những cái trận giải đấu lớn thì chưa chắc những tay vợt hàng đầu như là Alcaraz còn chấn thương, rồi Sinner cũng chấn thương và cũng không đảm bảo thể lực, thì họ đã bị bào mòn thể lực. Và chính điều này đã khiến cho những cái tay vợt mà xếp hạng không phải là hạt giống hàng đầu và những cái tay vợt mà thậm chí là qualifier, họ có rất là nhiều cơ hội để đi sâu, và chính khiến cho những cái giải đấu thú vị hơn rất là nhiều. Và điều kiện thời tiết nắng nóng hơn trong những năm trở lại đây cũng đã khiến cho các cái tay vợt khi mà thi đấu liên tục ở những giải đấu, họ cũng bị bào mòn rất là nhiều về thể lực.
1: Và một lần nữa rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình ạ.
0: Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
2: Và đó là tạp chí thể thao với bức tranh toàn cảnh của thế giới thể thao, nơi World Cup mở rộng hứa hẹn một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn truyền thống và những ẩn số mới, trong khi Roland Garros vừa khép lại với những cú sốc lớn đánh dấu sự trỗi dậy của thế hệ kế cận. Và quý vị nếu yêu thích thể thao thì đừng bỏ qua chuyên mục này được phát sóng trên SBS Radio vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình hoặc theo dõi đầy đủ các bài tường thuật, phân tích chi tiết trên ứng dụng SBS Radio app hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi tại địa chỉ sbs.com.au/vietnamese. Các video liên quan cũng được cập nhật trên các nền tảng Facebook, Instagram và YouTube của SBS Vietnamese. Quý vị nhớ follow và đăng ký kênh để cùng cập nhật tin tức cùng chúng tôi. Và sau đây, sau ít phút quảng cáo sau đây thì mời quý vị cùng quay trở lại để đến với chuyên mục dịch vụ hữu ích với chủ đề nuôi chó mèo ở Úc, những quy định chủ nuôi cần biết để tránh bị phạt.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Xin chào quý vị.

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Úc thì việc nuôi thú cưng như chó và mèo là một cái vấn đề rất là phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người mới định cư hoặc là những người lần đầu tiên nuôi thú cưng có lẽ không biết rằng việc nuôi thú cưng sẽ phải đi kèm với rất là nhiều trách nhiệm pháp lý khác. Mà nếu không tuân thủ quy định thì chủ nuôi có thể bị phạt thậm chí tới hàng trăm hoặc là hàng ngàn đô la. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là nếu như mà muốn nuôi thú cưng, chó, mèo thì phải tuân theo những cái quy định gì và nếu bị vi phạm thì sẽ bị phạt như thế nào?
2: Dạ thưa, có vẻ lẽ việc đầu tiên khi mà nhận nuôi một con thú cưng là mình phải đem tới mình đăng ký, đặt tên cho nó, rồi cái tên họ, thông tin, địa chỉ, tuổi, giống chó đặt trong cái toàn bộ thông tin đó đặt trong một cái microchip. Thì đây là yêu cầu gần như là bắt buộc ở trên toàn nước Úc. Thì microchip là một con chip nhỏ được cấy dưới da của chó, mèo, thú cưng của mình đó để có thể nhận dạng nếu đi lạc thì người ta, ai mà nhặt được thì đem nó đi tới ASVB đó để mà có thể kiểm tra thì biết được là chủ là ai. Thì tại nhiều tiểu bang như là New South Wales, Victoria hay là Queensland thì chó mèo phải được gắn microchip trước khi được bán đi cho tặng trước một độ tuổi nhất định nào đó. Và nếu chủ nuôi thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại, họ cũng cần cập nhật thông tin trên hệ thống đã đăng ký.
1: Dạ vâng. Và có một điều cần lưu ý là cái microchip này nó không phải là GPS đâu thưa quý vị. Nhiều người cứ tưởng microchip nó giống như là định vị đó, biết chó mèo mình đi lạc thì nó biết nó đang ở đâu. Nhưng mà thực ra thì cái microchip này nó chỉ chứa cái mã nhận dạng liên kết với cơ sở dữ liệu thông tin của chủ nuôi mà thôi. Do đó nó không giúp theo dõi vị trí của thú cưng trong trường hợp thú cưng đi lạc. Cho nên nếu mà chúng ta đổi địa chỉ hoặc là những cái thông tin của chúng ta thì chúng ta phải cập nhật thông tin trên hệ thống đăng ký. Và trong trường hợp mà chó mèo đi lạc thì nếu mà may mắn mà có ai nhặt được, họ đưa về cho council, hội đồng địa phương thì họ sẽ scan cái microchip đó thì họ sẽ biết ai là người chủ của thú nuôi và họ sẽ liên lạc cho người chủ để nhận lại. Và thưa quý vị, không chỉ gắn microchip không thôi mà chúng ta còn phải đăng ký nữa. Và đây là một cái bước mà có thể nhiều người không biết mà bỏ qua. Thì cái khoản phí đăng ký này sẽ giúp cho hội đồng địa phương quản lý vật nuôi, hỗ trợ tìm thú cưng, thất lạc và duy trì cơ sở dữ liệu nhận dạng. Và nhiều địa phương họ còn giảm phí cho thú cưng nếu mà thú cưng đó đã được triệt sản.
2: Dạ vâng. Thì đó là những yêu cầu đầu tiên khi bắt đầu mà muốn nhận nuôi mà thú một con thú cưng ha. Bây giờ chuyển sang trách nhiệm trong thời gian mình nuôi thú cưng. Và những cái trách nhiệm đó là bao gồm là cái việc mà quản lý kiểm soát khi mà đưa thú cưng ra nơi công cộng nè. Thì tại nhiều khu vực công cộng, chó mèo phải được đeo cái collar ha, đeo cái vòng cổ, rồi có phải có cái dây dẫn, rồi trừ những cái khu vực được chỉ định là khu vực có thể là cơ bản là off leash, tức là có thể tháo dây ra cho nó có thể chạy thoải mái tự do. Ở New South Wales thì khi mà chó ra khỏi nhà phải đeo vòng cổ hoặc thẻ nhận dạng có thông tin liên lạc của chủ, rồi phải luôn luôn phải trên cái phải gắn dây dẫn, phải có dây dẫn chứ không được chạy cùng với mình trên đường. Đó là như vậy là không là có thể là bị phạt nếu như mà bị người báo cáo đó.
1: Và đó là đối với chó, còn đối với mèo thì sao? Tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở Victoria thì họ có quy định là mèo phải được triệt sản trước khi đăng ký. Trừ một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như là phục vụ nhân giống hoặc là có cái lý do y tế đặc biệt nào đó. Và bên cạnh đó thì nhiều hội đồng địa phương họ cũng giới hạn số lượng chó mèo được nuôi ở mỗi gia đình, chứ không phải là muốn nuôi bao nhiêu con cũng được. Chẳng hạn như là ở ACT thưa quý vị thì mỗi hộ gia đình chỉ được phép nuôi tối đa 4 con chó hoặc là 4 con mèo, hoặc là thôi nha, 4 con mèo thôi. Nếu mà muốn xin nuôi nhiều hơn thì phải có cái lý do đặc biệt nào đó. Còn các địa phương khác cũng có quy định tương tự, dù cho số lượng có thể là khác nhau. Và đó là một số quy định căn bản mà chúng ta cần phải lưu ý trước khi quyết định nuôi thú cưng. Bây giờ thì chuyển sang cái phần quan trọng là nếu như vi phạm những quy định này thì sẽ có cái hình phạt như thế nào. Thì chị Mai Hoa có thể cho biết là thường những người nuôi thú cưng đó họ thường vi phạm những cái lỗi như thế nào?
2: Dạ thưa, những cái lỗi mà phổ biến đó thì gồm đó là không có gắn microchip, bởi vì tốn khoảng 100 mấy chục đồng, thành ra là có nhiều người tránh đi. Rồi có lỗi thứ hai nữa, gắn rồi mà không có đăng ký trên council. Đó là hai cái cơ quan khác nhau.
1: Tưởng là microchip xong là
2: không
1: thôi.
2: Phải. Phải đăng ký trên council, nó giống như là một cái đăng ký hộ khẩu cho nó trong cái gia đình của mình.

0: gì đó. Rồi để chó, cái lỗi thứ hai nữa, để chó chạy rong ở ngoài đường mà không có đeo cái vòng cổ để nhận dạng của nó, hoặc là không dẫn chó đi mà không có dọn phân chó đó, và để chó tấn công người khác, nhất là nó tấn công con nít. Thật là chó nó nhiều khi nó cứ theo này nọ đó là không có được. Như vậy là những cái lỗi rất là hay bắt gặp.
1: Vâng, và quý vị cũng thấy đó, không phải ai cũng để ý những cái lỗi này khi mà nuôi chó mèo. Vậy thì mức phạt cho những cái lỗi vi phạm này như thế nào? Thứ nhất, đối với lỗi không gắn microchip hoặc là không đăng ký thì mức phạt có thể lên tới vài trăm đô la, thậm chí là lên tới 1.000 đô la. Và không đăng ký thú cưng thì mức phạt từ khoảng 300 cho đến 500 đô la, thưa quý vị.
0: Và cái việc mà để chó thả chó chạy rong cũng là một trong những cái lỗi rất là phổ biến. Mức phạt có thể từ vài trăm lên đến 1.000 đô la. Không dọn phân chó nơi công cộng thì nhiều cái council đó, nhiều hội đồng thành phố áp dụng phạt tại chỗ từ khoảng 100 đến 300 đô la. Mà coi như là cái cho cái này mà nếu mà bị bắt gặp thì là phải móc tiền ra trả liền.
1: Mà xấu hổ nữa phải không ạ?
0: Dạ đúng vậy. Rồi nếu mà để chó tấn công người hoặc động vật khác thì đúng là cái lỗi này nặng, là phải mệt mệt mỏi đó. Thì chủ nuôi có thể đối mặt với các khoản tiền phạt và đền bù rất là lớn, phải chịu lệnh kiểm soát nghiêm ngặt đối với chó hoặc là phải xử lý tại tòa án. Và cũng lưu ý rằng là các mức phạt cụ thể sẽ khác nhau giữa các tiểu bang và từng cái lãnh thổ, từng vùng địa phương. Vì vậy, chủ nuôi nên kiểm tra thông tin trên cái website của cái council nơi mình sinh sống để nắm rõ cái quy định cụ thể áp dụng cho cái khu vực của mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hoa. Và tất cả những cái website và những thông tin vừa rồi chúng tôi sẽ để lại trên phần mô tả của video trên kênh YouTube hoặc là trên website của chúng tôi tại địa chỉ là sbs.com.au/vietnamese, thì quý vị có thể vào xem để biết rõ thêm thông tin chi tiết. Và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị, nhất là những ai có ý định chuẩn bị nuôi thú cưng, chuẩn bị về những cái quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình và để chăm sóc thú cưng đúng quy định và tránh bị phạt những cái lỗi không đáng có. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục dịch vụ hữu ích kế tiếp.
0: Vâng, xin chào.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ phát thanh thứ nhất cũng đã khép lại. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có một giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Xin quý vị đừng rời làn sóng phát thanh. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút dành cho âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật sẽ là các bài tường thuật. Úc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu đến tháng 8, giá xăng giảm nhưng có thể tăng trở lại. Cải tổ NDIS và thay đổi thuế gặp trở ngại tại Thượng viện. Liên đảng và đảng xanh cùng kêu gọi xem xét kỹ hơn. Israel và Iran tiếp tục leo thang tấn công qua lại, căng thẳng lan rộng khắp Trung Đông. Giáo hoàng Leo bắt đầu chuyến thăm Tây Ban Nha, nhấn mạnh các thách thức xã hội và AI. Và câu chuyện cộng đồng, cà phê bệt Việt Nam du nhập trào lưu pop-up coffee tại Úc. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Mai Hoa thực hiện.
1: Bản tin cập nhật giờ 2 có những tin chính đáng chú ý. One Nation dẫn đầu thăm dò, Thủ tướng Albanese cảnh báo làn sóng dân túy gia tăng. Xuất hiện nghi can mới trong vụ bắt cóc và sát hại của ông ở Sydney, Chris Pasharian. Và Pháp sẽ tổ chức hội nghị thúc đẩy giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine. Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng các chính phủ cần đáp ứng những bất mãn kinh tế ngày càng gia tăng trong xã hội sau khi một cuộc thăm dò mới cho thấy mức ủng hộ dành cho đảng One Nation tăng mạnh. Kết quả News Poll cho thấy tỷ lệ phiếu sơ cấp của One Nation tăng thêm 4 điểm phần trăm lên 31%, trong khi lao động là 30% và liên đảng đối lập là 18%. Ông Albanese nói các nhà lãnh đạo chính trị cần tập trung vào những giải pháp lâu dài thay vì các biện pháp dễ dàng nhằm thu lợi chính trị trước mắt. Nhiều người cảm thấy hệ thống hiện nay không còn phục vụ họ, mà ngược lại họ đang phải phục vụ cho nền kinh tế thay vì nền kinh tế phục vụ họ. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng các cơ chế được đưa ra phải thực sự tạo ra sự khác biệt, không phải những quyết định chính trị dễ dãi, mà là những quyết định đúng đắn. Nếu các chính phủ không đáp ứng được những tâm tư đó, thì làn sóng dân túy sẽ tiếp tục gia tăng, dù từ cánh hữu hay cánh tả. Đây là điều mà chúng tôi hết sức quan tâm. Kết quả thăm dò được công bố trong lúc các đề nghị cải tổ thuế khóa của chính phủ lao động đang gây tranh cãi. Các đề nghị này hiện bị liên đảng phản đối và cũng chưa nhận được sự ủng hộ từ đảng xanh. Một nghi can mới đã xuất hiện trong cuộc điều tra vụ bắt nhầm người dẫn đến cái chết đối với ông Chris Pasharian. Cụ ông 85 tuổi góa vợ ở Sydney đã bị bắt cóc khỏi nhà riêng ở phía bắc Sydney hồi tháng 2. Đến nay đã có 4 người bị truy tố và đang chờ xét xử trước tòa. Cảnh sát đang kêu gọi công chúng cung cấp thông tin về một người đàn ông khác được nhìn thấy tại một cửa hàng vật liệu xây dựng ở Leppington 2 ngày trước khi ông Basarian bị bắt cóc. Tai nạn chết người tại giải đua Finker Desert Race. Một tay đua mô tô đã thiệt mạng trong chặng đầu tiên của giải đua Finker Desert Race năm nay tại vùng Trung Úc. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu đã nhanh chóng tới hiện trường để cứu chữa, nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ vào hôm 7 tháng 6. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra và một báo cáo sẽ được trình lên nhân viên điều tra tử thi. Cuộc đua dài 460 km này là một trong những sự kiện thể thao thường niên lớn nhất của vùng lãnh thổ Bắc Úc. Nam Phi cam kết trấn áp bạo lực bài ngoại. Tổng thống Nam Phi, ông Cyril Ramaphosa, tuyên bố sẽ mạnh tay đối phó với các vụ bạo lực bài ngoại đang gia tăng. Một số cuộc biểu tình chống người nhập cư tại Nam Phi đã biến thành bạo động khi một bộ phận dân chúng đổ lỗi cho người di dân về tình trạng thất nghiệp cao

0: và tội phạm gia tăng. Ông Ramaphosa nói rằng chính phủ sẽ xử lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp, nhưng không thể chấp nhận bất kỳ hành vi bạo lực nào.
1: We will and must not allow groups.
0: Chúng tôi sẽ không và không được phép để các nhóm người lợi dụng những quan ngại chính đáng của người dân Nam Phi nhằm gây bất ổn đất nước thông qua việc kích động tình trạng vô pháp và bạo lực. Chúng tôi sẽ hành động đối với những thế lực đang khai thác nỗi lo của người dân về nhập cư bất hợp pháp để phục vụ các mục tiêu chính trị, cá nhân hoặc tội phạm của họ. Mozambique cho biết 5 công dân nước này đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực tại Nam Phi. Mozambique cùng với Ghana, Nigeria và Malawi đang đưa một số công dân của mình hồi hương. Trong khi đó, Ghana đã kiến nghị lên Liên hiệp Châu Phi về cách đối xử của Nam Phi đối với công dân Ghana và đang thống kê các tài sản bị thiệt hại để phục vụ các thủ tục pháp lý trong tương lai. Pháp sẽ đăng cai một cuộc họp quốc tế vào tuần tới nhằm khôi phục các nỗ lực hướng tới giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. Ngoại trưởng Pháp John Noel Barrot cho biết hàng trăm nhà hoạt động Israel và Palestine sẽ tham dự cùng với các bộ trưởng từ nhiều quốc gia ủng hộ sáng kiến này. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quan hệ Pháp và Israel đang căng thẳng. Cả đại diện Israel lẫn Palestine đều được mời tham dự, mặc dù ông Barrot cho biết ông không kỳ vọng các bộ trưởng Israel sẽ có mặt.
2: La France a des relations.
0: Pháp có mối quan hệ hữu nghị lâu dài với người dân Israel. Tuy nhiên, chúng tôi có những bất đồng sâu sắc và căn bản với chính phủ Israel hiện nay. Vì vậy, vào thứ Sáu tới, tôi sẽ đón tiếp hàng trăm nhà hoạt động là công dân Israel và Palestine. Đây sẽ là dịp để họ trình bày các đề nghị và khuyến nghị của mình trước 15 bộ trưởng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Những nước như Pháp đều ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Và trong thể thao, tiền vệ Cam Dowling của đội tuyển soccer Ru thừa nhận anh đang đối diện với một sự giằng co trước thềm World Cup. Dowling vào sân từ băng ghế dự bị trong trận giao hữu cuối cùng của Úc gặp Thụy Sĩ hôm Chủ nhật, nhưng nhiều khả năng sẽ không đá chính khi Úc gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại Vancouver vào Chủ nhật tới. Anh cho biết mình luôn muốn được ra sân nhưng đồng thời cũng đặt lợi ích của đội tuyển quốc gia lên trên hết.
3: Yeah, of course I wanna.
0: Dĩ nhiên là tôi muốn được thi đấu mọi trận đấu, nhưng đây là đội tuyển quốc gia và tôi muốn điều tốt nhất cho đất nước mình. Dù được vào sân từ đầu hay từ băng ghế dự bị, tôi luôn cố gắng hết sức. Tôi rất vui khi được trở lại sân cỏ. Cha tôi luôn nhắc rằng đã gần 2 năm rồi tôi mới lại được thi đấu cho đội tuyển. Điều đó khiến tôi càng quyết tâm làm việc chăm chỉ hơn để có thêm cơ hội ra sân. Tất cả các trận đấu của World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên SBS.

0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Bây giờ trước khi đến với phần tường thuật thời sự, mời quý vị cùng nghe một thông báo cộng đồng. Chùa A Di Đà trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử tham dự đại lễ Phật Đản lần thứ 2650, Phật lịch 2570, kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đại lễ sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 6 tại chùa A Di Đà, số 52 đường Barina, Canleyville tại New South Wales. Chương trình sẽ gồm lễ chính thức, cúng tiên linh, văn nghệ cúng dường khánh đản, lễ thí thực cô hồn và tiệc chay thân mật dành cho Phật tử. Ban tổ chức kính mời quý vị về chùa tham dự cùng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và gia đình được bình an hạnh phúc. Mọi người sẽ tề tụ từ 10 giờ sáng, trân trọng kính mời. Và bây giờ quay lại với chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tường thuật thời sự. Trước tiên là một bài tường thuật về việc Úc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu đến tháng 8. Giữa những lo ngại về tác động của cuộc xung đột Trung Đông đối với thị trường năng lượng toàn cầu, chính phủ Úc đã khẳng định nguồn cung nhiên liệu trong nước vẫn được bảo đảm trong ít nhất 3 tháng tới. Mặc dù giá xăng tại nhiều thành phố lớn đã giảm đáng kể so với thời điểm cao điểm hồi tháng 3, thế nhưng giới chức cảnh báo người tiêu dùng có thể phải đối mặt với đợt tăng giá mới sau khi chính sách giảm thuế nhiên liệu tạm thời kết thúc vào cuối tháng 6. Phan Bách có thêm thông tin.
1: Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết Úc có an ninh nhiên liệu đến hết tháng 8. Úc có đủ dự trữ nhiên liệu để sử dụng trong gần 3 tháng khi giá dầu tại các trạm xăng giảm xuống gần mức trước chiến tranh Trung Đông. Lượng dự trữ bao gồm xăng đủ dùng cho 43 ngày, dầu diesel đủ dùng cho 36 ngày và nhiên liệu máy bay đủ dùng cho 30 ngày, với hàng tỷ lít nhiên liệu nữa đang được vận chuyển, Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết hôm thứ Bảy.
2: Úc đang hành động rất tốt trước những căng thẳng và thách thức đang diễn ra mà mọi quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với nguồn cung nhiên liệu. Cả ba mức dự trữ đều cao hơn so với ngày 28 tháng 2 khi Iran bị ném bom lần đầu tiên. Hơn 90 tàu chở nhiên liệu đã đến trong tháng 5, nhiều hơn khoảng 10 tàu so với mức trung bình hàng tháng là 81 tàu.
1: Được biết sẽ có thêm 50 tàu nữa đang trên đường đến, dự kiến sẽ cung cấp 3 tỷ rưỡi lít nhiên liệu trong 4 tuần tới. Số nhiên liệu này gồm 1,8 tỷ lít dầu diesel, 512 triệu lít xăng, 468 triệu lít nhiên liệu máy bay và 709 triệu lít dầu thô.
2: Hiện tại chúng ta có thể nói rằng nguồn cung nhiên liệu đã được bảo đảm trong tháng 6 và tháng 7 và thậm chí là cả tháng 8 nữa.
1: Giá xăng trung bình tại các thành phố lớn nhất cả nước đã giảm xuống gần mức trước xung đột Iran trong tuần qua, nhưng sẽ tăng trở lại vào cuối tháng khi chính sách giảm thuế nhiên liệu tạm thời của chính phủ liên bang kết thúc. Theo Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, giá xăng trung bình hôm thứ Tư là 1,73 đô Úc một lít tại Sydney, 1,75 đô la một lít tại Melbourne và 1,76 đô la một lít tại Brisbane. Vào ngày 20 tháng 2, khoảng một tuần trước khi cuộc xung đột ở Trung Đông leo thang, giá trung bình mỗi lít xăng là 1,65 đô la tại Sydney, 1,76 đô la tại Melbourne và 1,88 đô la tại Brisbane. Cuối tuần qua, giá xăng E10 tại vùng miền Tây Sydney trung bình là 1,60 đô la một lít và có nơi xuống 1,50 đô la một lít. Một ngày trước khi chính phủ liên bang tạm thời giảm một nửa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu vào ngày 31 tháng 3, giá xăng là 2,57 đô la tại Sydney, 2,59 đô la tại Melbourne và 2,58 đô la tại Brisbane. Giá dầu diesel cũng giảm nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trước xung đột. Giá trung bình của dầu diesel mỗi lít vào thứ Tư là 2,06 đô la tại Sydney, 2,14 đô la tại Melbourne và 2,14 đô la tại Brisbane. Mức này thấp hơn so với 3,21 đô la ở Sydney, 3,24 đô la ở Melbourne và 3,22 đô la ở Brisbane. Ông Bowen xác nhận việc giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt nhiên liệu liên bang tạm thời làm giảm thuế đối với xăng và dầu diesel xuống 26,3 cent mỗi lít sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 theo kế hoạch.
2: Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và chúng tôi sẽ luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân Úc, dựa trên bằng chứng hiện có.
0: Và đó là tình hình dự trữ nhiên liệu và giá xăng tại Úc. Chính phủ cho biết nguồn cung nhiên liệu hiện đủ đáp ứng nhu cầu trong nước đến hết tháng 8. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chưa biết chắc là liệu giá xăng sẽ biến động như thế nào trong thời gian tới. Bây giờ chuyển sang một vấn đề cũng nằm trong ngân sách và đang đối mặt nhiều thách thức, đó là cải tổ NDIS.

0: Kế hoạch cải cách hậu ngân sách của chính phủ Albanese đang đối mặt với nhiều thách thức tại Thượng viện, khi Liên đảng và Đảng Xanh đều muốn kéo dài thời gian xem xét hai dự luật quan trọng liên quan đến cải tổ chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia là NDIS và các thay đổi về thuế. Chính phủ cho rằng các biện pháp này cần được thông qua để bảo đảm tính bền vững ngân sách. Thế nhưng, phe đối lập và Đảng Xanh cảnh báo những thay đổi sâu rộng này cần được giám sát chặt chẽ hơn để tránh những tác động ngoài dự kiến đối với người dân. Bài tường thuật do Tim Mitchell thực hiện và Ngọc Bích trình bày.
1: Liên đảng vẫn đang để ngỏ khả năng hợp tác với Đảng Xanh để kéo dài hai cuộc điều tra riêng của Thượng viện về cải cách hậu ngân sách, tập trung vào những thay đổi về thuế và chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS. Đảng Xanh muốn có thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng những thay đổi cấu trúc và việc cắt giảm ngân sách của NDIS. Liên đảng muốn nêu lên những lo ngại xung quanh việc khấu trừ thuế đối với các khoản đầu tư bất động sản, negative gearing, việc giảm thuế thu nhập từ vốn, capital gains tax discount và các quỹ tín thác, trust. Bà Jen Him là phó lãnh đạo đảng tự do cho biết.
2: Cách mà chính phủ xử lý việc giám sát các dự luật này thật sự đáng lên án. Đây là một chính phủ từng hứa hẹn sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đó là một trong những cam kết khi họ trở lại nắm quyền. Vậy mà họ lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Tất cả những gì Thượng viện mong đợi là cơ hội để xem xét kỹ lưỡng các dự luật. Đó chính là nhiệm vụ của Thượng viện. Đó là công việc của chúng tôi. Bà ấy nói rằng liên đảng nhìn chung ủng hộ việc cải tổ NDIS, nhưng không thấy lý do gì mà cuộc cải cách lớn lại cần phải vội vàng. Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên sợ việc tiến hành các cuộc điều tra dài hơn và xem xét kỹ hơn đối với bất kỳ dự luật nào, dù đó là các cải cách thuế đã được thông qua, những cái gọi là cải cách, hay thực chất là các đợt tăng thuế, hoặc những thay đổi có phạm vi rất rộng đối với NDIS. Hãy để tôi nói rõ, liên đảng ủng hộ việc cải thiện tính minh bạch và liêm chính của NDIS. Đây là một chương trình đã vượt khỏi tầm kiểm soát và đang trở nên không bền vững. Nó sẽ khiến người dân Úc phải trả quá nhiều và có thể khiến một số người gặp rủi ro. Nhưng đồng thời, chúng tôi muốn bảo đảm rằng cách thức áp đặt các biện pháp liêm chính đó là phù hợp và không bỏ sót bất kỳ ai. Đối với chính phủ, áp lực phải thông qua các cải cách chủ yếu đến từ khoản tiết kiệm được tích lũy trong ngân sách liên bang lần thứ 5 của Tổng trưởng Tài chính Jim Chalmers. Tiến sĩ Sam Bennett là giám đốc chương trình khuyết tật tại Viện Grattan.
3: Điều này sẽ có tác động rất đáng kể. Như bạn đã nói, tôi nghĩ trong khi có rất nhiều sự tập trung vào các khía cạnh khác của ngân sách liên bang gần đây nhất, đặc biệt là các yếu tố cải cách thuế, thì có một lập luận mạnh mẽ cho rằng khoản tiết kiệm cho NDIS trong ngân sách đó là thành phần lớn nhất. Như bạn đã nói, hơn 37 tỷ đô la, tôi nghĩ là vậy. Nó chiếm hơn 1/3 tổng số tiền tiết kiệm trong ngân sách. Và rõ ràng, nếu những khoản tiết kiệm đó không được thực hiện hóa trong các dự báo ngân sách như kỳ vọng, thì điều đó sẽ gây ra tác động dây chuyền rất đáng kể.
1: Tiến sĩ Bennett cho rằng các gói cải cách của chính phủ có những yếu tố tích cực, và cải cách cơ cấu là cần thiết để kiềm chế sự tăng trưởng chi tiêu không kiểm soát. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng NDIS Jenny McAllister nói với Ủy ban Thẩm định Ngân sách Thượng viện rằng cần có những thay đổi cơ cấu để bảo đảm tính bền vững của chương trình trong dài hạn. Bà nói, trước hết, tôi muốn khẳng định rằng chính phủ Albanese vẫn cam kết duy trì tính bền vững lâu dài của NDIS và bảo đảm chương trình này tiếp tục cung cấp những hỗ trợ thay đổi cuộc sống cho những người khuyết tật vĩnh viễn và nghiêm trọng. Chính phủ đã đưa ra một dự luật nhằm loại bỏ ít nhất 160.000 người khỏi chương trình này vào năm 2030 và muốn thông qua luật trước khi Quốc hội kết thúc kỳ họp ngày 2 tháng 7. SBS News được biết Đảng Xanh đã nói với Đảng Lao động rằng việc thông qua dự luật trong thời gian đó sẽ vượt quá giới hạn đỏ của họ. Hôm thứ Sáu, Thượng nghị sĩ Đảng Xanh Jordan Steele-John đã cáo buộc Bộ trưởng McAllister đang ngụy biện cho cuộc cải tổ này như những biện pháp nhằm chống gian lận thay vì cắt giảm hỗ trợ cho người tham gia.
4: It's not correct, Senator Steele-John.

0: Bà Mark Allister nói, thưa nghị sĩ Steve John, việc ông khẳng định rằng gói cải tổ này không giải quyết vấn đề gian lận là không đúng. Ông Steve John nói, điều mà cộng đồng đang làm và điều tôi đang làm ở đây là thay mặt họ, là lần theo dòng tiền dựa trên các tài liệu mà bà đã trình lên thượng viện để trả lời yêu cầu OPD của tôi, cho thấy rằng chưa đến 5 tỷ đô la trong tổng số tiền được ghi chú là quay trở lại ngân sách từ các khoản cắt giảm NDIS, thực sự đến từ các biện pháp chống gian lận. Bà Mark Allister nói, tôi đang cố hiểu logic của ông, bởi như tôi đã nói nhiều lần, khi chúng ta xử lý gian lận, khoản tiết kiệm đó quay trở lại với người tham gia, chứ không phải về chính phủ. Đó là lý do ông không thấy những con số đó trong ngân sách. Ông Steve John nói, không chỉ tôi, mà nhiều người trong quốc hội cũng đã lưu ý rằng có rất nhiều lời lẽ xoay quanh vấn đề chống gian lận và rất nhiều sự tập trung vào nó. Và dù chúng tôi hoan nghênh sự tập trung đó, chúng tôi đặt câu hỏi, vì sao dự luật này lại có quá ít nội dung thực chất liên quan đến các biện pháp chống gian lận? Ông Sam Bennett đồng ý rằng vấn đề gian lận và tính liêm chính đã trở thành trọng tâm trong cách chính phủ giải thích sự cần thiết của cải cách. Nhưng ông cho biết, những yếu tố này chỉ chiếm khoảng 2% trong số khoản tiết kiệm dự kiến.
1: Nhưng tôi nghĩ cũng rất quan trọng phải hiểu rằng, dù những biện pháp này là cần thiết, chúng thực sự chẳng đáng kể so với quỹ đạo chi phí của chương trình. Bởi gian lận không phải là lý do khiến NDIS trở nên không bền vững. Lý do khiến NDIS không bền vững nằm ở những vấn đề cấu trúc lớn khác mà một số phần trong dự luật hiện tại đang cố gắng khắc phục.
0: Ông cho biết phần lớn khoản tiết kiệm được đề xuất trong 2 năm tới, khoảng 13,2 tỷ đô la, sẽ đến từ việc cắt giảm các khoản chi cho sự tham gia của cộng đồng và xã hội.
1: Và đó là bởi vì một số biện pháp khác, những biện pháp thực sự giải quyết các vấn đề cấu trúc lớn của NDIS sẽ cần nhiều thời gian hơn để thiết kế và thực hiện, và để cho phép việc cắt giảm mà tôi vừa đề cập xảy ra. Dự luật hiện đang được Thượng viện xem xét và sẽ trao cho Bộ trưởng hoặc bất kỳ Bộ trưởng nào trong tương lai quyền tùy ý giảm kinh phí cho toàn bộ các nhóm hỗ trợ bất cứ khi nào họ thấy cần thiết cho sự bền vững tài chính của chương trình. Vì vậy, trọng tâm hiện tại có thể là ngân sách hỗ trợ tham gia cộng đồng và xã hội, nhưng trong tương lai, nó có thể là bất cứ điều gì trong chương trình.
0: Chính phủ đề xuất cắt giảm 50% các hỗ trợ tham gia cộng đồng và xã hội, vốn cho phép người tham gia NDIS ra khỏi nhà, kết nối với người khác hoặc tham gia vào cuộc sống thường nhật. Các hỗ trợ căn bản, Foundational Supports, dành cho những người không đủ điều kiện tham gia NDIS, cũng đang được tái cấu trúc, đặc biệt thông qua chương trình Driving Skills dành cho trẻ em tự kỷ hoặc chậm phát triển. Các tiểu bang và vùng lãnh thổ dự kiến sẽ cung cấp các dịch vụ này vào thời điểm phương pháp đánh giá mới bắt đầu vào tháng 1, 2028.
1: Điều này đặt gánh nặng rất lớn lên các tiểu bang, vùng lãnh thổ và chính phủ liên bang trong việc nhanh chóng bảo đảm các dịch vụ này được khai triển kịp thời trước những thay đổi đó, bởi vì nếu không, sẽ có nhiều người bị bỏ rơi.
0: Cuộc điều tra của Thượng viện về chương trình NDIS sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai vào tuần tới và báo cáo lại trước ngày 16 tháng 6.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion.com.

0: learn-program.com.au.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learn-english.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131601 ATO 9003.
4: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
5: Quý vị đang nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn mái tóc người vợ trẻ và đánh cờ tướng do nghệ sĩ tiền bối Ba Vân bé Bo Bo ăn lên.

0: Trở lại chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ, mời quý vị cùng tiếp tục với phần tường thuật thời sự quốc tế. Căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang khi lực lượng phòng vệ Israel tiến hành không kích các mục tiêu quân sự ở miền Tây và miền Trung Iran, trong khi Tehran được cho là đã phóng tên lửa đáp trả vào lãnh thổ Israel. Cuộc giao tranh mới nhất diễn ra sau các cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, mà theo giới chức y tế Lebanon đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương. Mời quý vị nghe bài tường thuật do Angelica White thực hiện và Phan Bách trình bày.
1: Lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Tây và Trung của Iran với các vụ nổ được cho là đã nghe thấy ở thủ đô Tehran cũng như ở Isfahan, Tabriz và Karaj. Điều này diễn ra vài giờ sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành một loạt các vụ tấn công nhằm vào miền Bắc Israel. Truyền thông nhà nước Iran lúc trước đó đã xác nhận vụ phóng, công bố một video họ cho là nghi là được các tên lửa đang hướng về Israel. Công quân Israel cho biết họ đã đánh chặn thành công tất cả các tên lửa mà không có thương vong. Cuộc tấn công của Iran được cho là đã khiến Tổng thống Trump gọi điện thoại cho Thủ tướng Israel Netanyahu để khuyên không nên trả đũa, trong khi các lãnh đạo quân sự Israel tuyên bố sẽ tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo ngay khi được bật đèn xanh. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn tướng Effi Deprin cho biết Iran đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi tiến hành các cuộc tấn công.
2: Cách đây không lâu, chế độ khủng bố Iran đã phóng tên lửa về phía lãnh thổ nhà nước Israel. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cả về phòng thủ và tấn công. Hệ thống phòng không được triển khai khắp cả nước. Hiện tại, tham mưu trưởng đang tiến hành đánh giá tình hình với Bộ Tổng tham mưu và phê duyệt kế hoạch tiếp theo.
1: Được biết, lực lượng vệ binh cách mạng Iran gọi các tên lửa phóng vào Israel là lời cảnh báo sau khi Israel tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut vào đầu ngày, đe dọa sẽ có các cuộc tấn công rộng hơn nếu xảy ra hành động gây hấn lặp lại. Chính quyền Lebanon cho biết 2 người đã thiệt mạng và ít nhất 20 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào Dahiyat, một thành trì của phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Chuẩn tướng Devin cho biết các tên lửa của Israel được phóng để trả đũa việc Hezbollah do Iran hậu thuẫn bắn vào miền Bắc Israel.

0: Well, no way.
1: We attacked in the Dahiyeh following the non-stop Hezbollah.
2: Chúng tôi đã tấn công ở Dahiyeh sau khi Hezbollah liên tục bắn phá các cộng đồng dân cư phía bắc Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF sẽ tiếp tục hoạt động trên khắp Lebanon và sẽ giáng đòn mạnh hơn vào tổ chức khủng bố Hezbollah. Chúng tôi sẽ không cho phép việc bắn phá nhắm vào công dân của nhà nước Israel tiếp diễn.
0: Trong đó, văn phòng Thủ tướng Israel cho biết quân đội Israel đã tấn công cái mà họ gọi là trụ sở khủng bố ở vùng ngoại ô phía nam. Nhưng cư dân địa phương Hassan Janwan nói rằng những người bị ảnh hưởng là thường dân.
3: We were sitting and having coffee when we heard this not so loud noise.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Hòa bình lâu dài.
3: Quý vị vừa nghe bài tường thuật về những diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa Israel và Iran khi hai bên tiếp tục trao đổi các đòn tấn công bất chấp những lời kêu gọi kiềm chế từ cộng đồng quốc tế. Bây giờ chuyển sang chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo đến Tây Ban Nha. Hàng trăm ngàn người đã đổ về trung tâm Madrid để chào đón Đức Giáo Hoàng Leo trong chuyến thăm kéo dài một tuần tại Tây Ban Nha. Trong chuyến đi này, Ngài dự kiến gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng trong giáo hội, người di cư và các tổ chức xã hội, đồng thời đưa ra nhiều thông điệp đáng chú ý về trí tuệ nhân tạo, dân chủ và các thách thức đạo đức của thế giới hiện đại. Và đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến thăm Tây Ban Nha trong 15 năm. Tim Mitchell tường thuật và Phan Bách trình bày.
2: Đức Giáo Hoàng Leo đã được hàng trăm ngàn người chào đón khi Ngài bắt đầu chuyến viếng thăm dài một tuần tại Tây Ban Nha. Ngài sẽ gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong giáo hội Công giáo, cũng như các nhóm người di cư và các tổ chức phúc lợi xã hội. Trước khi đến Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng đã phát biểu với các phóng viên rằng lạm dụng tình dục vẫn là một vết thương chưa lành đối với giáo hội. Ngài cũng rất muốn nhấn mạnh mối đe dọa do trí tuệ nhân tạo AI gây ra. Đây cũng là chủ đề trong thông điệp Giáo Hoàng gần đây của Ngài.
4: Các công nghệ mới đã tạo ra một môi trường nhân tạo nơi các lựa chọn cơ bản của chúng ta bị thử thách, định kiến bị phóng đại, tư tưởng phản biện bị suy yếu và lợi ích thống trị lan truyền những mong muốn chết chóc. Tuy nhiên, điều tốt đẹp vẫn có thể chiến thắng và lan rộng.
2: Trong chuyến viếng thăm này, Đức Giáo Hoàng sẽ phát biểu trước Quốc hội Tây Ban Nha do Thủ tướng xã hội chủ nghĩa Pedro Sanchez đứng đầu. Cả hai người đều đã công khai bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề di cư và chiến tranh trong những tháng gần đây. Tuyên bố trước một cuộc họp có sự tham dự của ông Sanchez, các giám mục và viên chức chính phủ, Giáo Hoàng Leo đã nhận định chủ nghĩa dân túy chính trị là một mối đe dọa đạo đức ngày càng cấp bách.
4: Ngày nay, cám dỗ giành được sự nổi tiếng bằng cách thổi bùng ngọn lửa phân cực dường như đã tăng chứ không hề giảm bớt, và phẩm giá con người tiếp tục bị vi phạm.
2: Vua Philippe cũng nói với cùng một cuộc họp rằng các thể chế dân chủ quan trọng đang bị suy yếu.
5: Phẩm giá con người, nhân quyền, các giá trị dân chủ và luật pháp quốc tế phải vẫn là những con số chính của chúng ta, bởi vì trong sự kết hợp đa dạng của chúng, công thức của tự do, bình đẳng và công lý, công thức cộng và nhân, chứ không phải công thức trừ và chia.
2: Trong ngày đầu tiên ở Tây Ban Nha, hơn nửa triệu thanh niên đã tham gia buổi cầu nguyện của Giáo Hoàng Leo ở trung tâm Madrid. Tổng số lượng người Công giáo thực hành đạo ở Tây Ban Nha đã giảm trong những năm gần đây. Khoảng 52% người Tây Ban Nha tự nhận mình là người Công giáo, nhưng chỉ khoảng 15% thực hành đức tin. Phát biểu trước đám đông, Đức Giáo Hoàng Leo kêu gọi giới trẻ tham dự buổi cầu nguyện, hãy dùng đức tin để thay đổi lịch sử và trở thành những tia lửa của một nhân loại mới. Macarena Villasola, 31 tuổi, cho biết, việc được gặp Đức Giáo Hoàng trực tiếp có ý nghĩa rất lớn đối với cô.
5: Đó là một giấc mơ thật tuyệt vời. Đức Giáo Hoàng đã đến Madrid để gặp chúng tôi. Chúng tôi rất phấn khích, thật không thể tin được. Tim tôi đập thình thịch. Thật sự đấy, thật tuyệt vời. Điều đó đã thực sự xảy ra. Ngài đã thấy điều đó ngay bên cạnh chúng tôi.
2: Được biết, ca sĩ nhạc rap hay rapper người Puerto Rico là Bad Bunny sẽ biểu diễn tại Tây Ban Nha cùng thời điểm, và Đức Giáo Hoàng đã thừa nhận rằng anh ấy có thể là một người khó có thể vượt qua khi nói đến việc chinh phục trái tim và khối óc của giới trẻ.
4: Nếu giới trẻ được hỏi họ muốn xem Bad Bunny hay muốn xem Giáo Hoàng, tôi nghĩ nhiều người sẽ xem Bad Bunny, nhưng tôi nghĩ cũng sẽ có một vài người đến đây để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng.
2: Là vị Giáo Hoàng sinh ra tại Mỹ, Leo cũng được hỏi ông sẽ ủng hộ đội nào trong giải vô địch bóng đá thế giới FIFA sắp tới.
4: Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ đội tuyển Mỹ. Tôi không biết mình có thể xem được bao nhiêu trận, nhưng tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất.
2: Giáo Hoàng Leo sẽ ở

0: Tây Ban Nha cho đến ngày 12 tháng 6, lịch trình của ngài bao gồm chuyến đi đến Barcelona vào thứ Tư ngày 10 tháng 6 để làm lễ ban phước cho tòa tháp mới của nhà thờ cao nhất thế giới, Vương cung Thánh đường Sagrada Familia. Sau đó ngài dự định viếng thăm quần đảo Canary từ ngày 11 đến 12 tháng 6 để tưởng niệm hàng ngàn người di cư đã chết khi cố gắng đến châu Âu.
1: Quý vị vừa nghe xong phần tường thuật thời sự từ tình hình nhiên liệu trong nước được bảo đảm thêm 3 tháng, yêu cầu xem xét lại cải tổ NDIS, cho tới tình hình xung đột Trung Đông và chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Leo đến Tây Ban Nha. Và lát nữa đây, sau ít phút quảng cáo, mời quý vị cùng đến với một trào lưu cà phê tại Úc, cà phê bệt giữa lòng Sydney, nơi những bạn trẻ người Việt đang mang văn hóa đường phố Việt Nam vào không gian ẩm thực sáng tạo Úc. Mời quý vị đón nghe.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
7: Quý vị đang nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn mái tóc người vợ trẻ và đánh cờ tướng do nghệ sĩ tiền bối Ba Vũ.

0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phát thanh tối hôm nay của Ban Việt ngữ. Bây giờ mời quý vị cùng đến với một câu chuyện về một trào lưu pop-up coffee tại Úc. Nghe rất là lạ phải không ạ? Đây là một trào lưu bị ảnh hưởng bởi văn hóa cà phê bệt Việt Nam. Và đây tưởng chừng như là hai làn sóng trái chiều, thế nhưng lại được các bạn trẻ Việt tìm thấy điểm giao thoa trong một dự án cuối tuần tại Sydney. Giữa thành phố quen với nhịp cà phê buổi sáng thì cà phê bệt lại chọn bắt đầu lúc 4 giờ chiều. Họ mang theo ghế nhựa đỏ, chiếu trải, món ăn vặt và không khí vỉa hè rất Việt Nam. Từ một mô hình pop-up quen thuộc với giới trẻ Úc thì dự án này đã trở thành cách người Việt trẻ kể lại ký ức quê nhà, kết nối cộng đồng và đưa văn hóa cà phê đường phố vào đời sống Sydney. Bây giờ mời quý vị cùng nghe Phương Linh có bài tường thuật sau đây.
1: Văn hóa cà phê bệt Việt Nam và trào lưu pop-up coffee tại Úc tưởng chừng là hai làn sóng trái chiều, lại được các bạn trẻ Việt tìm thấy điểm giao thoa trong một dự án cuối tuần tại Sydney. Giữa thành phố quen với nhịp cà phê buổi sáng, cà phê bệt được chọn bắt đầu lúc 4 giờ chiều, mang theo ghế nhựa đỏ, chiếu trải, món ăn vặt và không khí vỉa hè rất Việt Nam. Từ một mô hình pop-up quen thuộc với giới trẻ Úc, dự án trở thành cách người trẻ Việt kể lại ký ức quê nhà, kết nối cộng đồng và đưa văn hóa cà phê đường phố vào đời sống của Sydney.

4 giờ chiều tại Sydney, khi nhiều quán cà phê đã đóng cửa, một nhóm bạn trẻ lại bắt đầu chuẩn bị đón khách, chào đón những người đam mê ẩm thực tới pop-up cafe cà phê bệt. Với Tiên, Phương Anh, Hoàng và Long, đây không đơn thuần là một pop-up đồ uống. Ý tưởng này đến từ một cảm giác rất quen thuộc với nhiều người Việt

0: sống xa nhà, nỗi nhớ tích tụ qua nhiều năm không thể thường xuyên trở về Việt Nam. Phương Anh cho biết.
1: Chắc là sống ở Sydney cũng được một thời gian, chắc là vài năm. Và trong cái khoảng thời gian đó thì có rất là nhiều khoảng thời gian mà tụi mình rất là nhớ nhà, nhưng mà tụi mình không thể trở về Việt Nam được. Thì giống như là tất cả những cái nỗi nhớ đấy ấy, nó tích tụ lại ấy. Xong rồi đến một ngày, một lần tình cờ tụi mình đi xuống Cabra để ăn cơm tấm. Tụi mình chỉ nghĩ là tụi mình đi xuống đấy để ăn cơm tấm và đi uống cà phê. Và sau đấy thì khi mà trên chuyến tàu đấy thì kiểu mọi người mới nảy ra là một ý định là hay là mình làm một cái pop-up đồ Việt Nam. Cũng phải cảm ơn Tiên. Tiên là người có ý tưởng đấy. Và sau đó thì tụi mình kiểu ok, hãy làm một thứ mà để tụi mình thỏa nỗi nhớ. Và hôm nay tụi mình có không ở đây.
0: Trong những năm gần đây, pop-up đã trở thành một hình thức quen thuộc trong đời sống ẩm thực và bán lẻ tại nhiều thành phố ở Úc. Thay vì mở một cửa hàng cố định ngay từ đầu, các nhóm trẻ, đầu bếp, barista hoặc thương hiệu nhỏ có thể mượn một mặt bằng, dùng một không gian có sẵn hoặc tổ chức sự kiện trong thời gian ngắn để thử nghiệm ý tưởng. Mô hình này thường bao gồm một thực đơn giới hạn, thời gian hoạt động ngắn và không gian được thiết kế theo một concept rõ ràng và cách truyền thông chủ yếu qua mạng xã hội. Với Gen Z, pop-up không chỉ là nơi bán sản phẩm, đây còn là một không gian thử nghiệm thẩm mỹ, bản sắc và cộng đồng. Từ các pop-up matcha, quầy cà phê cuối tuần, món tráng miệng theo chủ đề hay những dự án nhỏ xoay quanh văn hóa đường phố, pop-up cho phép người trẻ tự kể lại câu chuyện của mình mà không cần bắt đầu một cửa hàng lớn hay một mô hình kinh doanh dài hạn. Đây là không gian tuyệt vời để nhóm bạn trẻ Tiên và Phương Anh mang mô hình cà phê bệt giới thiệu với giới trẻ tại Úc. Tiên chia sẻ cách nhóm bạn giải thích khái niệm cà phê bệt với bạn bè Úc Châu.
2: Mình nghĩ là khi mà bọn mình làm poster thì mình có dịch theo nghĩa đen luôn là coffee on the sidewalk. Thì mình nghĩ đấy là cái cách mà mình sẽ giải thích cho mọi người khi nói về concept này. Nghĩa là bạn sẽ uống cà phê và bạn sẽ ngồi vỉa hè. Nhưng mà nếu mà nghĩ về cái văn hóa cà phê ở Việt Nam thì nó còn nhiều hơn thế nữa.
1: Nghĩa là khó để mà
2: gói gọn
1: nó vào thành một cái định nghĩa. Mình nghĩ là cách dễ nhất để mọi người có thể biết về nó là tới cà phê bệt, tới pop. Là có thể kiểu full experience, có thể trải nghiệm được nó. Thì nó sẽ hay hơn là cố để tả nó.
0: Sự khác biệt lớn nhất giữa cà phê bệt và nhiều quán cà phê tại Úc nằm ở thời gian và nhịp sống. Nếu văn hóa cà phê Úc thường gắn với buổi sáng, với khung giờ trước 3 giờ chiều, thì cà phê Việt Nam lại có một đời sống rất mạnh vào buổi tối.
2: Việt Nam mình thì có một cái văn hóa rất đặc biệt là đi cà phê sau khi ăn tối. Mình ăn tối xong mình rủ nhau đi cà phê đi. Tại vì những cái quán cà phê ở Việt Nam thì mở cửa rất là muộn. Nên là một điều nữa là mà bọn mình muốn mang qua, nghĩa là cái văn hóa cà phê buổi tối đấy. Đấy là lý do mà mình sẽ tổ chức cái này cho đến 9-10 giờ tối luôn. Ở Sydney thì không có ai, không có quán cà phê nào sẽ mở muộn như thế đâu. Nên là mình nghĩ là đấy là một cái thứ rất là Việt Nam của mình.
0: Ngoài ra, không gian của cà phê bệt được thiết kế để gợi lại những chi tiết rất đời thường của Việt Nam. Từ ghế nhựa nhỏ, chiếu, trò chơi, những món ăn vặt và đồ uống gắn với ký ức tuổi thơ hoặc đời sống đường phố. Có những chiếc ghế đầu đỏ được đặt mua và vận chuyển từ Việt Nam sang vì nhóm bạn muốn tìm đúng loại ghế mà họ đã lớn lên cùng. Tiên chia sẻ.
2: Bọn mình có xuống Cabra để mua ghế, nhưng mà cái ghế bọn mình mua là cái ghế mà có những cái lỗ nhỏ nhỏ kia kìa. Thì lúc đấy mình nghĩ là mình muốn cái ghế giống kiểu Việt Nam, mình muốn cái ghế mà mình đã lớn lên cùng. Nên là mình đã đặt tất cả những cái ghế nhựa này từ Việt Nam và sau đấy thì vận chuyển qua đây để cho nó đúng chất Việt Nam á.
0: Bên cạnh đó, nhóm còn chuẩn bị cả những chiếc chiếu và các trò chơi gợi nhớ không khí tụ họp ngày Tết. Phương Anh cho biết.
1: Tụi mình có đem chiếu từ Việt Nam. mấy cái game, mấy cái board game ở Việt Nam mà hồi nhỏ tụi mình hay chơi. Thì khi mà tại vì đã 2 năm rồi mình không được về Việt Nam vào dịp Tết, cái mình nhớ nhất ở Tết ấy là mọi người sẽ trải chiếu, xong rồi mọi người chơi đánh bài, rồi chơi game. Nói chung cả đám mấy đứa nhỏ chơi với nhau thì mình rất là nhớ cái không khí đấy. Cho nên là cái đó cũng là cái mà mình muốn có thể đem tới Sydney.
0: Không chỉ dừng lại phục vụ đồ uống, nhiều món ăn vặt gắn với những vùng miền khác nhau của Việt Nam như bánh tráng trộn,

0: bánh phu thê, bánh bao ăn cùng tương ớt, sữa chua nếp cẩm, rau câu và chè kê cũng được các bạn trẻ đem vào menu sáng tạo này. Với Phương Anh, điểm tâm đắc nhất không nằm ở một món ăn duy nhất, mà ở việc cả nhóm có thể giới thiệu cho khách hàng một trải nghiệm ẩm thực trải dài từ Bắc vào Nam.
1: Không thể chọn được món tâm đắc ấy, tại vì khi mà mình nghĩ là tâm đắc nhất á, là mọi người cùng làm với nhau tất cả những món ăn này. Còn mỗi món ăn nó có một cái... nó có những món nó là đặc trưng của những vùng miền khác cơ. Ví dụ như bánh tráng trộn là món rất là phổ biến ở trong Sài Gòn, ở trong miền Nam. Sữa chua nếp cẩm là ở ngoài Bắc. Thì tụi mình có bánh phu thê cũng là ở ngoài Bắc. Thì tụi mình có chè kê là ở Huế. Thì cái mà lúc mà mình nghĩ về menu á, là mình cố gắng có thể cho mọi người được trải nghiệm món ăn ở cả ba miền đất nước ở Việt Nam. Thì nghĩa là mình nghĩ cái đó là cái mà mình tâm đắc nhất, là tụi mình đã có thể cho mọi người thưởng thức trọn vẹn ba miền.
0: Còn với Tiên, cô bạn đặc biệt tâm đắc với món sữa chua nếp cẩm vì bạn tự làm sữa chua theo kiểu Việt Nam và tự nấu nếp cẩm để giữ hương vị giống với món ăn ở nhà.
2: Mình thì mình hơi ích kỷ một tí, tại mình cũng có mình cũng có chuẩn bị một số đồ ăn. Một món mà mình tâm đắc nhất chắc là sữa chua nếp cẩm, tại vì mình đã tự làm sữa chua Việt Nam để cho giống cái sữa chua mà ở nhà mình ăn á, và mình cũng tự nấu nếp cẩm luôn, nên là nó cũng là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt. Tại vì như kiểu nhiều khi bọn mình đi làm bận ấy, mình không có thời gian để làm những cái thứ mà mình thèm, những cái thứ mà đặc biệt ở Việt Nam như thế, nên là lần này cũng là một cơ hội để bọn mình có thể kết nối đối với cái văn hóa của riêng tụi mình thông qua đồ ăn và đồ uống Việt Nam.
0: Tiên và Phương Anh vốn quen nhau qua thế giới cà phê. Hai bạn từng học cùng ngành tại Macquarie University, sau đó cùng tham gia các sự kiện liên quan đến pha chế thức uống tại Úc. Nhưng giữa nhiều ý tưởng đang được giới trẻ yêu thích, nhóm bạn lại chọn cà phê bệt. Cả hai chia sẻ lý do chọn ý tưởng này.
1: Việt Nam thôi.
2: Mình nghĩ là suy nghĩ của bọn mình cũng đơn giản lắm, vì bọn mình đều là người Việt này, bọn mình đều thích cà phê này, và bọn mình muốn làm cái gì đấy cùng nhau. Và cái lúc mà bọn mình suy nghĩ về những cái ý tưởng mà có thể làm được, thì mình nghĩ là tại sao không mang cái đấy đến Sydney. Tại vì bọn mình chỉ muốn đơn giản là mang một phần văn hóa và một phần đời sống hàng ngày của mình để chia sẻ với mọi người thôi. Mình nghĩ là đấy là một thứ rất là dân dã đối với Việt Nam. Và đến đây thì mọi người sẽ không nói chung là có những cái tưởng tượng rất là xa xôi là mình sẽ có một cái quán trang trí đẹp này, hay là mình sẽ có những cái thứ rất là nhìn rất là sang trọng hay gì cả, mà nó chỉ là những cái ghế ngồi mọi người chụm lại với nhau thành từng nhóm một, nói chuyện với nhau ở ngoài đường, và nó rất là bình dân. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà để nói về community ấy, đấy là cái một trong những thứ mà bọn mình muốn đề cao trong cái pop-up lần này.
0: Phản ứng từ nhiều người tham gia cho thấy cà phê bệt không chỉ thu hút du học sinh mà còn chạm đến những người Úc gốc Việt muốn tìm lại hoặc hiểu sâu hơn về văn hóa của mình. Josephine, một bạn trẻ người Úc gốc Việt Hoa, biết đến pop-up qua Instagram. Cô bạn nói việc lớn lên ở Úc trong cộng đồng Việt khiến cô muốn được kết nối nhiều hơn với văn hóa của mình.
3: Tôi thấy concept này rất thú vị. Vì lớn lên ở Úc, trong cộng đồng Việt Nam, tôi muốn được kết nối với văn hóa đó nhiều hơn khi nó trở nên phổ biến hơn. Tôi cảm thấy tự hào là người Việt. Tôi muốn khám phá văn hóa nhiều hơn khi sống ở đây mà không cần phải về Việt Nam.
0: Món cô bạn thích nhất là sữa chua nếp cẩm.
3: Có lẽ tôi hơi thiên vị một chút. Tôi rất thích món sữa chua nếp cẩm. Còn các bạn thì sao? Hiện tại các bạn có món nào yêu thích hay không? Món này là một trong những món các bạn yêu thích nhất đúng không? Đúng vậy. Đây là món yêu thích của chúng tôi. Món này có vị béo mịn, nhưng sữa chua Việt Nam thì hơi chua nhẹ, hơi ngọt nhẹ. Nó rất khác so với các loại sữa chua khác. Khi ăn cùng nếp cẩm, món này có thêm vị ngọt và gần như có một độ dẻo dai nhất định. Vì vậy nó vừa có kết cấu, vừa có hương vị, đó gần như là sự kết hợp của tất cả những thứ tôi thích.
0: Một vị khách tham gia khác cũng tên là Phương Anh, hiện sống ở Sydney gần 4 năm, cho biết cô biết đến sự kiện qua TikTok và lập tức lưu lại để rủ bạn bè đi cùng.
4: Mọi người làm rất chuẩn bị. Thứ nhất là tên này, cà phê này rất là ngon và cái này cũng rất là ngon. Bánh tráng cũng thế, tất cả mọi thứ đều rất là chuẩn và mình rất là thích cái concept board game ở trên kia, rất là cute. Mình nghĩ là đây là một concept rất là hay và rất là đáng để mọi người trải nghiệm, vì thực sự mọi người mình có thể thấy là các bạn đã bỏ rất là nhiều tâm tư và công sức vào về từng món, từng chi tiết nhỏ, nó rất là gợi nhớ mình về Việt Nam, về Hà Nội. Cho nên là nếu có thể thì mình mong là mọi người, tất cả mọi người, không chỉ là các bạn trẻ mà các ông bà, cô chú bác có thể đến và enjoy không khí, và có thể maybe là mọi người sẽ giúp mọi người nhớ về Việt Nam một chút.
0: Với Seth và Brett, một cặp đôi sống ở khu vực Newtown cũng đến pop-up sau khi thấy thông tin trên mạng xã hội. Seth là người Úc gốc Việt, cho biết cô rất vui khi xuất hiện một pop-up tập trung vào văn hóa Việt Nam, nhất là sau khi từng tham gia một sự kiện khác tại cùng địa điểm về ẩm thực Philippines.
5: How awesome is that? Like, I love this celebration.
3: Điều đó tuyệt vời quá đúng không? Tôi rất thích cách sự kiện này tôn vinh văn hóa, và tôi cũng rất vui khi được thấy di sản văn hóa của mình được thể hiện rõ nét trên một nền tảng như thế này.
0: Brett thì cho biết anh thích cảm giác của những chiếc ghế nhựa nhỏ và không gian mang tính đường phố.
6: Yeah, I love it. So like we live in Newtown, we always go to Marrickville. We love going there for food.
3: Vâng, tôi rất thích concept này. Chúng tôi sống ở Newtown và thường xuyên đến Marrickville. Chúng tôi rất thích đến đó ăn uống vì ở đó có rất nhiều món Việt ngon. Ở Newtown cũng có một chút ẩm thực Việt Nam, điều đó cũng rất tuyệt. Nhưng việc có những pop-up nhỏ như thế này, những hoạt động thú vị như thế này, rồi được ngồi trên những chiếc ghế nhỏ kiểu Việt Nam nữa, cảm giác rất là chân thật, khá là chân thật, giống như được quay lại những con phố ở Việt Nam vậy.
0: Khi được hỏi muốn nhắn nhủ gì đến khán giả lớn tuổi hơn trong cộng đồng, Josephine nói mọi người nên thử những concept mới lạ như thế này.
3: Cứ thử một lần xem, bạn biết đó, Úc là một quốc gia rất đa văn hóa. Trước đây, việc khám phá những nền văn hóa mới từng khá khó khăn. Nhưng bây giờ, khi mọi người đều đang cố gắng đón nhận văn hóa của mình, cố gắng gìn giữ để văn hóa đó tiếp tục được duy trì, thì bạn cũng có thể thử trải nghiệm. Có thể bạn sẽ thích, cũng có thể không. Nhưng những điều như thế này cũng góp phần giữ cho truyền thống và bản sắc dân tộc của chúng ta tiếp tục sống.
0: Còn với Seth và Brett, cả hai cho rằng việc giới thiệu văn hóa Việt thông qua những sự kiện nhỏ như thế này có ý nghĩa vì nó đưa văn hóa Việt ra khỏi những khu vực quen thuộc của cộng đồng.
5: It's so nice to be able to, like, you know, spread Vietnamese culture outside of just the bubbles.
3: Thật tuyệt khi có thể lan tỏa văn hóa Việt Nam ra ngoài việc phạm vi những cộng đồng quen thuộc ở các khu ngoại ô, và còn có thể đón nhận chính văn hóa của mình nữa. Đó là điều mà Cass đã trải qua, và bây giờ cô ấy thật sự tự hào về văn hóa Việt Nam của mình. Thật tuyệt khi thấy những người khác cũng tự hào về điều đó.
0: Khi được hỏi các bạn có dự định gì để phát triển cà phê bệt cho những lần tiếp theo, Phương Anh và Tiên thẳng thắn trả lời.
2: Cái này hơi xa ha. Nhưng Phương Anh nói thì đây mới là lần đầu tiên mà bọn mình tổ chức một thứ như thế này. Nên là bọn mình cũng chưa nghĩ quá là xa đâu. Nói thẳng ra là bọn mình chỉ nghĩ là làm sao để vượt qua cái khó lần này đã. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì bọn mình cũng... cũng rất là muốn có thể đem nó quay lại. Và sau đấy thì mình nghĩ là nếu mà có các cơ hội phát triển trong tương lai thì bọn mình cũng rất là hào hứng với những cơ hội như vậy.
7: Còn rất là nhiều món ăn tụi mình muốn giới thiệu, cực kỳ nhiều. Cho nên là nếu mà có cơ hội được, nếu mà mọi người yêu thích pop up và mình có cơ hội làm tiếp thì mình xin hứa là mình sẽ đem nhiều món ăn tới cà phê bệt nữa, để mọi người có thể trải nghiệm đồ ăn Việt Nam.
0: Dự án đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ và đang vô cùng viral trên mạng xã hội. Và đó là Pop-up Cà Phê tại Úc, nơi cà phê bệt được mang trở lại Sydney theo một cách rất là mới mẻ, phải không ạ? Câu chuyện hôm nay không chỉ nói về cà phê mà còn là các thế hệ trẻ đang kể lại văn hóa Việt theo ngôn ngữ của chính họ giữa một đất nước đa văn hóa như Úc. Và câu chuyện này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị